Адамның хаяты рас ялғанны пәрк етіш білә өтуду. Бірауның көңілдікі арзусы вә кәйпиятыны көзітіп, алдынып келіштен сақланмақ керек. Өз көңілдікі арзуны тихымы бәк көзітіп, өзі нұму, өзгі нұму алдаштын сақланыш керек. Бірауның мені алдышы вақытлық, өзімнің алдышым бір өмірлік. Чын сұлалысының ақырқы елдері чын ішке тақтық чықты. О, шум қабарладың безар, құш қабарлаға құштар еді. Шоңа көпчілік оның құш яқыдыған кепләні талап дайдыған болды. Ама ардын ұзын өтмей, топылан көттірген ләшкәрлі ордығы бесіп кірді. Айын чағда чын ішке ендігі ағуатқа ғазап білән кайып, бұ ішқа сіла сәбәпчі, әммегі сіла сәбәпчі, сіла маң рас қабарлан еткізмегешке, әмді мұшында қарап алғы түшіп қалдық, деді. Әмді мәндің көріп атамдыла, мән рас кепні қылышқы петінамы ғашқа бүгін күчі яшап келдім. Өзлерге рас әхваланы дегенләні қоймай өлтіріп болдылығы. Өзлерінің шу қадар ғалбан ішкәлдіклеріні білмей үрген мәділі, деп жауап бәрді ағват. Дүнияда шындық бір адамла ба? Ола чын ішкіде қысметкі дучар болмығыны білін, чын ішкінің кесіліні өзігі үйіқтір баған. Құлықығы қошақмайдыған сәмімі кепләні әсіла аңлымайды. Сәмімі кепнің құлақы яқмасылықы, инсан табиетінің оны яқтырмағалықығы неспәттен етілған. Біз көңілімізге орынап қаған, бәзі тұтырықсыз кейпиятларымызға, бәкірі құштар боғашқа, реалықны бұрмылаштың янмаймызге, реалыққа тоғыр нәзір білен қарашыны қалымаймыз. Бірауға алданмасылық бәктәс әмәз, бірақ өзіге алданмасылық бәктәс. Бұның тәсері шөке, көңіліміздің чоңқыр ердегі арзу қатмал бір айлынышын шәкілләндірген. О, бізіне ашу қатмалыққа барғансыры чоңқыр патырып әткен. Мәсілән, біз лотария сетіп еліп, көпләп мукапат елішіні арзу қылсақ, қалымызға нұрғын ойқиялла келеді. Данышпен көңізі бұндақ ішқі таға бұл тұрышқа әң тәжірбілі кейді. О, күн бойы құры қиял қып үргіче, жімжіт олтырып, бір пәс кітап оқуға яқшы деген еді. Ашына қылсақ, ғаятымызда бекарчылықы орын қамайды. Қалымызны қам қиял чулғуамайды. Әмілетті, қалымыздығы бекар бошлықыны кітап оқыш арқылық толдыралаймыз. Kitap okuş, sayılı kılış, dost yaralla bilen sırdışış. Ameliyatın ötküzüş arkalık, körgen bilgelerimiz kün sayın köpüyüp, bara bara hamxiyal bilen riyallıkını asan parık edel edgen bolumuz. Özümüzge ve Brown'un türlük tümen yalgan geplerge aldanmaz bolumuz.

Оны қайты ұшыратқынымда, о тейхімі орықлап кетіпті. Оның қолыдың үйіктақларыны күліп тұрып алғаш, оны терек тұрып, «Сән емындақ барған сыр маймын қоқшап қағылы тұрдың» дейшімге, о қадымыны тоқтытып, көзіні чымчылытып, сыңаян қарап тұрып, «Чүнкі менің күнім сенегедек яқшы әмәс тұрса», деді. О кепені түгітіп, сомкысынымы маң тұтқызып, ішкі қолыны арқығы қылып, мәйдісіні тих тұтып, алдымда ерғанлап үріп кетті. Мән адамлы топы арасы да аң өйқіп тұрып қалдым. Пойыз құлақын ярғыдай көдекчеліп, орыныдың аста қозғылып үріп кетті. Алдымдегі бұ орыққыны келген егіт менің толық отыр мәктептікі еқылдырымдың бірі болып, біз оны Юанфан әпенде деп шақырдық. Юанфан әпенде герче таза келешкен болмысы мұ? Әмі оның көзі оған болып, бірәр тәс мәселеге ұлыққанда, яғи бірәр чырайлы қызлақ ұшырғанда, көзіні чым чықылтып дүйіретті. Оны Юанфан әпенде деп атышымыздығы сәвәп, толық отыр мектепнің дәріс башлаған бірінші күні, өзіміздің тоныштырғанда, өзінің ғайысының ирақ бір ерді, немі болыштың қат-и назар, ирақлада бір кичекін ғайысының барлықыны дегенедің кәге еді. О, гепіні деп болышыға сабақташыла пықылдап күліп әткен еді. Елімі есімді, бірайлан оны әхмәқ деген дақылға еді. Рас. Юанфан әпенде растылы әхмәқ еді. Мән оны Бейджан өрді қауіпі білән мейман қылай десем, мені Ченхуадашының еніндегі бір үйгірі ханығы зорлап еліп келді. О тамақ тізімдегіге қармайла, ішкічіні қалы көші үйгірісі, ішкі тақсы соғық сай бұйырытты. Яны тегі ішкі ешік пивімі ба. Чоң бірчіні қалы көші үйгірісінің юзіда сүзіккіні майла пақырап тұратты. Шүнчілік непіз тоғыралған бірнәч парчы қалы көші көксайның арыста бойынны қысып тұрғанда көрінәтті. Анч чоң болмаған бұ ашқаныны мәзілік қалы көшінің еді бір алға еді. Юанфан әпенде бір өчім аш көкіні чынысығы ташлап, үстігі бір қош ғылаз қойды. О бір тараптың үйгіріні елештіргәш, маңы қарап, «Сән немындық емейсән, тез бол» дегелі тұрды. Бұ ішкі ешік пивіні көріп тойыплы қалдым. Ондақ болса, бұ ішкі ешік пивіні алдыды ішіп түгідейлі. Мән чақаллық білән чокыдандың бір жүп чокыны алдым да, чокығылық чөпіні қысып, ағызығы тұқтым. О, менің бұ қылықымны көріп күліп кетті. Юанфан әпенде сатылы өзгермепті. Пойыздың түшіп таксиға ұлтырайлы десем, «Сән білмейсен, Бейджан бәкімі қыстаңчылық. Азырқы бұл вақыт тихым үшіндақ» деп, мені метроғы ұлтырышқы өндеді. Бұл вақыт дәл қатнашының түшілік қыстаңчылық вақтығы тұғыр кеп қағашқа метрода адам шөншілі көп еді. О, алдымда қатыржам ел башлап маңды. Сомкамны дөмбәмгі артып, чамаданы көтіріп, чылық-чылық тәргі чөміп, оның арқысыдың әгәштім. Біз метроғы чықып, қейліғыча бір-бірімізге қидап ұлтырдық. Бір аздың кейін, о, күлгініча, тәрімні сүртіш үшін бір парча қағаз ялық сонды. Оның бұл қылықлары толық отыр мәктептігі алытыға оп мұқшаш еді. Юанфан әпенде табиғи пән оқығушысы, мен болсам іждімай пән оқығушысы. Біздің бірдің бір ортақлықымыз тегі сынып айырмаған жағдын башлап, бір сыныпта сабақташ, шындақла партадаш едіқ. Сыныпта өз ара біріншілігін талышаттық. Тәнтәрбия хайеті болыш үшін, қызланы өзімізге қартыш үшін рекап әтліш

менің ятқымда бірнәч күн етіп, өзі арсу қылған ченхуадан шөгі беріп айданып, мән білән оптан бір монтаж құсып амеш. О, бір яшік пивіні ішіп оғандың кейін, өзінің бұ үйгірі ханыға бірнәч қетім кәгелігіне. Ченхуаның йолырға мәндің мұ бәкірәк тоныш шекелігіне етіп бәрді. Бірнәч елдің бұян, сені мұ, әтті қызларыны мұ ұнтып кеттім. Бірақ, сараңдәк, шу ғай деген неміне задылы ұнты ямадым. Әмілетті Юэнфан әпәнді оғырлықча Бейджанға аз кәлмеге еді. О, ғарбі шымалға дәсләпті барғанда, мұшында қақас ерді қандық мүкін өткіз әрмәйін дәп, тағдырге тәнбәр күз кәмеді. Мұн тәсті тежеп үріп еққан полыға, Бейджанға келіған пойыз билеті сету алды. Күндізі Ченхуада шының ішіде дәріс аңлап, айылынып үрді. Кетісі пойыз стансығы беріп түніді. Әдісі яны келіп дәріс аңлады, айланды. Пойыз стансыда адам көп оғашқа, бұ ерді ұқлыса найды бейхәтер еді. Түшілікі маны мұшы үгірі ханыға келәтті. Тамақның тәмі анчы яқшы болмысы мұ, бірақ найды әрзан еді. Оның дейішчә маңы телефон қылыш қыпетін аммапты. Юэнфан әпәнді мәндің еғылап тұрып әпо сорыды. Оның дейішчә мені алдығылы ішке ел бопты. О, мектепті арақ тамағы білілі күн өткізіпті. Тегі ғейлі көп қызла білім о арылыш пеқіпті. Бұ жәрянда имтихандың бірнәч пәндің өтәмәпті. Хәтта ағақландырыш жазасыға мұ ұшырапты. Шындақ болсы мұ, о тәғдірге заадылы тәнбәргісі кәлмәпті. Оның ғайысы, ғайет қайнамлары арысы да ешнімігі тән әмәстек. Юэнфан әпәндінің көз еші тарамлап тоқтымыды. О дәлдәңшіп орындың тұрды, андың маңы есілғыны жә өңірәп еғылап кәтті. Оның ағызыға кәчүргендің башқа ешқандық кәп кәлмейді. Оның етіше бұ бір нәтелдің бұян маңы өшмәлік сақлап кәпті. Кәшкіріп кәтті. Үгірі ханының аял қожайыны Пукай арқысыда еңі хөләп бізге қарап олтыратты. Біз ерге бұр мүнчі құсуәткен болсақ мұ, бірақ оның көзлердің ештімі болмыған дәк қатыр жәмлік чықып тұратты. Бәлкі бұрын оның мұ ғай тілеклер болған болғы етті, пәкәт мән білмеймен қалас. Кәшті ішкіміз еғір үйіқтақланы дөмбімізге арты, ешіп қалға арақны қолтыққы қыстырып, дәлдәңшіп еріп Ченхуада жөге келдіқ. Ченхуада жөнің ерім кетісі, ай шолысы да шөншілік тініш еді. Ай нұры ердегі өпір мақылағы түшіп, желбілініп тұратты. Немі деген есіл дақиқыла бұ? Мән білін Юэнфан әпәнді натонуш бір яге келіп, чымлықы гүппіді еқіліп, асмандегі юлтызлағы қарап яттық. Юэнфан әпәнді қаттық вақырап кетті. Шөншілік әсәбі, жан жәхлі білін вақырап кетті. Мән мұ ғарғымас болған едім. Біз бір дәм күліп, бір дәм қаттық еғылап жар салдық. О, бізні саран қылған ғайы. Юэнфан әпәнді маңы есіліп шөндақ ұзын еғылады. Андың гүппіді түшіп ойқығы кетті. Мән оның нәпәс елішіні аңлап яттым. Шөншілік тыныш. Маны бұ бәрбат болған ғайының тевіші. Әттегенді ойғансам, вақыт қилі бір ерге беріпті. Велосипед меңіп дәріске маған бәзі оқуғычыла арқысығы бұрылып, маңа сәпселіп қарап кетті. Мән жұндақ оңайсызылынып, орнымдың тұрып кеттім. Құты бір түш көргенде қалам қоп құрық. Юэнфан әпәнді вә оның чамаданы йоқтыратты. Ятақы үйгірген бет қайтып келдім. Өпкем ағызымға тықылыплы қалды. Апыла-шапыла телефонымға тоққа жылап, телефонны ечіп тұрсам, оның әвәткен ұшырыны тапшырып алдым. Мән ғазір бейкәтті, мәктәпті бір мөнч ішламені сақлап тұрды. Мән қайтай. Келер қытым Бейджанға келгенде сені іздей. Бейджанда шөге яны барамыдым. Әпсіз, әсілді сенің ятқыңда бір әр күн қонышны ойлашқан. Бұ мұ яны бір қытым келгенде әмәлгі ашар? Алдырашчылықта саңа әкелген ерлік мәсулатланы бәрмәпті мән. Түнігін тамақ еген үгір ханының қожайыны, біздің пұл алмаған чығы, вақыт шықырып есабатыны қылып етерсен. Яны бір қитім, мән сені мейман қылымен. Яны бір кеп, сән арақ көтірелмейді кен сән, бұндақ болсы қандақ болғыны? Болды, құрық кеп сатмай, кәттім, яны көршәрміз, деп құшыр қалдырған еді. Өзімні шындақ тұтып алсам мұ, көз яшылырым заадылы тоқтымыды. Мән ауазымны қойып етіп, қаттық еғылыдым. Ятақташларым менің немі болғанымды білемей хаң веқіп келішті. Бейджан, яны бұрын қыдайла. Кәшілері
rengarang çıraqlar bilen çaqnap durudu. Metro yanılı şunçılı qıstançılıq. İşlerigi aldırap yürgen adamla topi. Mokadak yandın ötü vatkan maşinala. Koçalada oyun koyu vatkan kasıpla. İcari kalgan erzan bahalıq addi satta öy. Koçu doğmuşlarda lağaylap yürgen yavu müşkile. Mana bu hayat. Mana bu yaşlıq. Mana bu atalmış gayıdır. Küçüda lağaylap yürümen. Hiyallarımda Yuanfang Efendim bilen piyu bodlukısını jaranlıtıp soğuşturgan avazla. Hayat könülsizliklerden müstesna emez. Hayır Yuanfang Efendi, biz yeni didarlışarımız.

0: Өсмүрлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық жайғы бар айлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмы мұқтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр күне ятақ, ашхана, күтүпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыларыны тәкрарлап та йөрімен. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәқдірімді өзгертедіғанлығыға, тырышчалығымның хаман жауабы болдығанлығыға ішініп келдім.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
8: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биарам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
9: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
10: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
7: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
11: Біздей тоқтырларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
12: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімі амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Әмнің махарат көрсетіш махаратыны көргендің башқа, чуып, көргезмі қылынған машина адам запчастырмы нұрғын тамашы баларыны чәліп қылды. Тоныштырылышча, бұ дұкан тижарат башлыған күніла херидар 10 мыңдың ашқан, әмді әтіраптікі емек, ішмек вә аты бала істималыға түрткі болған. Бұ тұнжы ұқтысат соды чәмбіріке кәс палытының алмышшыдеке мұйым әркетлендіргіш күш болып қалды. Нәнжің ғарби йолы соды чәмбіріке Шанхайдеке йоқыр энергия дәрежілік тұнжы дұкан Шанхайдеке алдын таллаш топлашқан жай болы сүпті білін, оның жың ән районы 2025-лі кіргізген тұнжы дұкан саны 238-ге етті. Бұ ел кіргендің бұян кіргізген тұнжы дұкан 100-ге яқынлашты. Пән техника түрдіке тұнжы дұканның кіргізіліші кәсіп алытыны бейтіплі қалмай, түзімді еңіліқ яртыш вә мәнзір бәрпа қылыш арқылық, пән техника, мәдіниет вә сәнәт юғырылған істимал еңі экологиясыны бәрпа қылды. Шанхай шәһәрлік соды комитетінің муавин мудири Лю Мин мондақтайды. Бұл ел дөләт сиясат жәһәттен қолашта еңі кәсіп алыты, еңі әндейзе, еңі мәнзір бәрпа қылышыны мәхсус отырғы қойды. Бұның мұйым ноқтысы тұнжы ұқтысат топлашқан район, тұнжы мәркәз құрылышыны қолаш. Шуңа әсідеке моды сахасыдеке даңлық маркалар топланып, ұқтысатының тарақиятыны ілгір сүріплі қалмай, ғазір еңі бір түркім пәнтехникі қарқалары топланды. Пүткіл кәсіп алатының пүтілі еңі бәрпа қылынышы біздің кәлгісі де энергия дәрейдісін өстірішімізге өздіксіз еңілік ярытыш байлықы еткізіп бәрді. Шанхайда әрхіл тез пайда болыдыған дұкан содегерлерінің Чунго тор сыртыдекі базарларға кірішедекі тәжірбі мәйданы болып, нұрғын маркалар тез пайда болышты күні шәклі арқылық, стимал мәнзірсі де еңілік яртып, базар инкасыны сынап, Шанхайда макалышыш макалашмастықны қарар қылыды. Қана қылғанда данлық маркыны мұқтар қалдырышқа айландырғылы болыды. Яқында Шанхай жиңәнсі соды чәмбіркеде Әңгілиядын келген тұрмыш түрдекі бір журнал, Чунгодекі түнчі чәклік вақыт іштіде тез дұкан ашты. Дұканға 12 дөләттің келген 300 қылдың артық мәсулат топланған болып, адеттікі тәртіп бойынша таможнудың өткізіш вә тәстіқлашқа аз дегенде бір ай вақыт кетеді. Таможны білен Шанхай шәһәрлік соды комитеті бірлікте елгі қойған тұнжы импорт істимал бойымларыны тәкшірішіні қолайлаштырыш тәбірінің түрткісі де таможнудың өткізіш вақыты 80% қысқарды. Әңгілінің мәлім данлық маркасы Джунгоның соды ішілерға мәсул хадымы Ван Шиюй мондақтайды. Шанхай хөкіметі ұқтысатыны тұнжы қатым елгі қойғашқа біз 24 саат іштіде таможнудың оңышлық өтәлейміз. Шанхайдегі істималчылар еніла ершарлашқан. Олар бір қысым еңі нәрсілерге мұқтаж. Кейінгі қадамда рәсми бір дұкан ішіліпті қалмай, пүткіл шеркет Чунгодегі шөбі шеркет құрылышыны ойлышы мүмкін. Тез пайда болыдыған дұкан шәхлі, марка сынақ базары арқылық кейінгі қадамдегі соды орылаштырышыны қарар қылды. Стималчылар еңі мәсулатларыны тұнжы болып есқіліп, еңі стимал сахасыны ашты. Шәһәр ахалысы ғайыбей мұндақтайды. Менінше тез дұкан паалетінің ергі түшіш сыныққа арқылық, көпчілікні инкасыға қарап, көпчілік яқш көрдіған yönелішіні, зады қайсы пасон, қайсы жүріштіклерінің бұл шәһәрді қобыл қылыныш мүмкіншілікіні білгілі болуду. Яна бір дұкан ічіш әмеліетті қош yönелішлік іш. Бұл ел Шанхай шәһәрлік соды комитеті дәрежесіні өстіріп, тұнжы Шанхайның еңі нұсқысыны тарқыты сиясын елан қылып, тұнжы ұқтысат топлашқан район, тұнжы тарқытыш мәркізі, құрыслық масылатларыны етіштіріш сұпысы бәрпа қылышыны қолдашты еңіден көп әйтті. Бұның іштеде соды сарайлары, соды көтісі, өзгечі көтші районларыны қолап, дөәләт ішті сұрттедекі данлық маркалар баш дүкіні, байрақтарлар дүканларыны макаллаштырып, данлық маркалар топлашқан, кәсіп көп мәнбәлік, тұнжы ұқтысат топлашқан район бәрпа қылып әң йоқыр болғанда 1 миллион юан қолдаш. Соды сарайы, соды көтісі, соды чәмбіргі, мәдіниет ижадият районы, мәдіниет сарайы қатарлықларыны қолдап, йоқыры сәвиелік тұнжы көргезмі паалетіні қобыл қылып, тұнжы көргезмі мәркізі бәрпа қылып, әң йоқыр болғанда 1 миллион юан білен қолдаш керек. Тұнжы қыттым елгі қойылған қолдас сиясының дәрейдісін өстіріш нәтидісі де, бұл ел 1-ші айдың 4-ші айғыча Шанхай шәхірі түрлік тұнжы дұкандың 239-ны кіргізді. Бұның ішінде йоқыр энергия дәрейдісідегі тұнжы дұкандың 58-і бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашны қалаймы.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауқдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda bilan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Ұлық еш ұлық рухны яртыды. Ұлық рух ұлық ішіні алғы сылжытыды. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсының кән қатнаш күчілері ұлық дәвір бәрген пұрсәтіні қадірләп, қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы өткізішіні ілтымас қылыш. Тәйярлық көріш, өткізіш жәрияныда, ұмымиетнің көңілгі пүкіш, өзгі ішініш, ечеветіш, қиыншылықтың қорықмай ілгірләш, қалтыслықы ентіліш, кәлгісіні ортақ яртыштың ібарет, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы ройыны ортақ яратты. Ұмымиетнің көңілгі пүкішті келдік, вәттәңгі решті бағылап, ұлығвар ғайы тіклеп, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсыге тәйярлық көріш вә оны өткізішіне дөләтнің чоң іші деп біліп, вәтән үшін шәрәп кәлтүрішіне өз

чыгып кеткенден кийин баламга карап жыгылдым. Дадам бек ошар зыл адам иди. Пулны дос тутмайтты. Пул белән хәл булган эшләрдә һәркесме алды кейни кармайтты. Мошы эш өчен бер айлык маш өчен йыгылашның хаҗаты бармы кызым? Аның белән ишкемез сине шунча яш кергәч бекип чоң кылып тойыңны кылдык. Әмдә сине 40 көн бакканбасызмы? Кучыгындагы балан кара. Шу чакта бу җаһандагы һәммә хапылыкларны унтып кетсен. Кайсар булган. Әмдә аны булдың. Диде. Дадамның гәпләрен аңлап, өзімні бәхті кез қыған болсам мұ, тағы дәк дадам ба? Көңілі көксі дәриядәк анам ба деп ойлыған болсам мұ? Сәлімнің, әм, қиын анамның, менің мұашым әқіді соққан чотлары еніні қиялымдың чықмады. Мәйлі қандық әқвал юз берішін қатты нәзір, мән баламны дадысымлен білі бе қышым керек кейді. Сәлімнің дүниялық тіке бір анысыны яман көріп қасам, менің тұрмышымдеке қатыр жәмлікім мұ бұзылып кетәтті. Қинанам, мен тоғып 40 күн болғанда, өзінің кені өзіге, топысыны көзіге дегендек іш қылып, мені өткеп кетті.

Бүгін мәктәпке тәкшіруш өмігі келдіған болғашқа, барлық оқуқчы оқуғычыла қолларда дас сүпіргеләні көттірген халда келеші ватадды. Ола тазлықны ақырлаштырып, сыныплағы кірмекчі боп тұрадды. Мәктәп растылы рәтлік пакыз түске кірген болып, мән ішлейдіған бұл мәктәпнің бүгінгідек азада, чырайлық боп бақынны көмеген едім. Оқуғычыланың му, оқытқычыланың му рухи шүнчілік үстін еді. Бұланы көріп, менің көңімдегі қапылықла аллы қаяқлағы тарқап кетті. Ұжудымға башқычы күш қошылды. Бүгінгі дәрісіні найты яқшы өтішімді кәп ек еді. Алтыныса, сізді мұдар чақырып атыды. Бір қызмет дейшім маңы қарап, бұ кәпні дәп болып, ағзыны ішкі қолып лән мәхкен бейсіп қойып, артық кәп қамман, әхвал чатақ, дегені бүлдіріп қойып кетіп қалды. Мән бәрдәм жым тұрып алдым. Аял мудирға тәмкен бір халә

Әтрапымызды ұлтырған, кетіп атқан, ятқан, тұрған адамның әммісінің іші, әммісінің өзігі түшілік тәді ба. Әрқандақ бір адам көчіғі чықып, менің мұндақ тәдім ба, деп вақыр емайды екен. Бәзілі қапылыққа, тәксіз өмісізі кепетіп, йоқ болып кесі, бәзілі ұл қапылықланы түгі түш елада мәсмұт ешайды екен. Мән, аял мудеріміздің ерім саат ауалқы қалдыдың әсәрмі қамай, менің чөрімді құдды пәрвандек жүгіріп, немі қыларыны білемі үргелікіні көдім. Бір мәктәбінің баш құрыш әлвәті тәс. Әмі адам қызметті сұстық қыса, мәктәбінің қандақын баш құрғылы болуды. Әмі оқыт күчі кеч кепкелешіні адат қылываса, ма арыпның сүпідедің, кәлгіздің сөз ашқылы боламды. Мән оқыт күчі болыш арсызыда шүнче ел тарышып оқымыға мейдім. Боланы ойлап етіп, ода бір қанчық етім мәктәп кеч кепкеліп, тоғыр қымығалықын ес қалдым. Орнымдан дәс тұрып, дәрсін яқшы өтіш арсызыда модерінің бүгінші арам елің деген кепегемі құлақсамай сынып қыкірдім. Көз алдымда маңы хөрмәт бөлдіріп өрі тұрған әлік нәчі оқуғычының тәләпчан көзлердің өз мәжбүр етімні толық тұнып еттім. Мәс ол етімнің найты еғіліққын ес қылдым. Мән мұнбәрді қары досқы алдыды сөзләп атты мән. Дәріс түгеді. Оқуғычыларым менің дәрдіні түшенгендәк, күл көңілсіздіклеріні арқамға ташлап әттім.

Әр хотын ажырашқанда өй жай бір тарапке бұйрылған болса, ярыш олғандың кейін ортақ мүлікке айланамды. Әр хотын ажырашқанда өй жай бір тарапның игідарлықыды болуды деп пүтішкен болса, ярыш олғандың кейін өй жай шәқси мал мүлік есаптынамды, яки әр хотынның ортақ мал мүлікке есаптынамды. Яқында Фуджен өлкісі Фудың шәһәрлік халық сот мәхкемесі әр хотын ажырышып ярашқандан кейінгі бір қытымлық мал мүлік келішімі мажырасы делосыны сот қылып ақырлаштырды. Дело әхвалы төмендегіше. Лин фамилілік білен Дон фамилілік 2012 жылы 4 айда тізімлітіп той қылған. Тойдан кейін бір оғыл бір қыз перзенттік болған. 2019 жылы 8 айда ішкі тарап ажырышыш келішімі имзалап, Әстедеке ішкі тарапның намыдеке өй-жай, аял тарап лин фамилихның игідарлықы да болуды қалықы. Қарыз пұлны лин фамилих қайтырушқа мәсул болды қалықы әққы да пүтішкен. Леген ішкейлен ажырашқандың кейін, бұ өй-жайның нопосы өткелмеген, яныла ішкі тарапның ортақ игідарлықы да болған. 2021 елі 7 айда лин фамилих білен дон фамилих ярышы болған. 2024 елі 1 айда Bu öyjayının rənilik qarzını tölep bolğandan keyin Dong Familylik nopos yötkeş rəsmiyyətini

Әсенлік достылар программымыздың алмаштыру атымыз. Әнде бұ дүниада муапақиет қазынышны ойламайдыған адам йоқ. Муапақиет қазынышны әміміз үміт қылымыз. Муапақиет қазыныш

үшін, үгізел арзу армаларымызға етіш үшін, әтірішчалықтың башқияна бізді нем бұлыш керек дегенде, ирады бұлыш керек. Бізді ұқтыдар, талант болған білем мо, әгер оны жарай қылдырмысақ, әмеліеттің тәтбіқлап өткізмесек, бұндақ муапақиетлігі ерішіміз құрық кеп қайынып қалды. Муапақиет керіш үшін қаттейлік тәуренмес ирады болғандыла андын ерішелейміз. Бәзілі сорышы мүмкін муапақиет қазынышының сыры ба му, формуласы ба му деп. Әмеліетте муапақиет қазынышының ешқандық алайды сыры жоқ. Өзіміз ерішмекші болған нәрсілерге зихни құбытымызды, бүтін барлықымызды берішлі сақла, нәтиже ерішелейміз. Шу нәтижелер бізге техімі чексіз күш қуат берішлайды. Қызметіміздікі тосалғы, мәғлубиетлерінің сәбәбіні тәхлил қылып, мұшының ішіден пайдалық амылларын тепіп шығарсақ, бізге ихтияждық болған тәжірибе сабақлар білен тәмінлейді. Бұл аятлық мұсапымызда бізге ажайып муапақиетлерге еріштірді. Шуңа, башқалар егер болмайды десе, шу болмайды деген ішларда мүмкіншілікні тепіп шығам. Чүнкі адамның тәсәуір күші чексіз мүмкіншілік толған болуды. Адамда емірілмес ирады болуды екен, дүниеде кәмі іште мүмкіншілік ба. Мәғлубият немедің болуды дегенде бошаңлық вазгечіштің болуды. Сіз жол жүрсіңіз, мәнзілге еқылаватымен деп ойлан. Іш қысыңыз, ішімді қадам-қадам ілгірлаватымен деп қара. Шұндақ болғандыла ішенчіңіз ашуды, күш қуытыңыз ұрғып, әжір әмгекеңіздің мейбісіні көре алайсыз. Барлық достарымызға муапақиет яр болсын, гүзел күйлеріміз давамлық сілеу үшін.

Сөйімдік аңғучыла программымызды шу тапты дауымлаштыру ватымыз, аңлаватқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда найты гүзел ішла интайын көп. Уланың сіде, әммідің гүзел іш неме дегенде, еш кімдің ағырынмаслық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізнің өзіміз күчілік ішіміз ба. Бәзді бізмі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кетінің ұчқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ жағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, түшінішкі ұрынсақ, қарыш тірепке азырақ болсамы арамлық бер әлейміз. Ишлеріні қылышып, чарчашларыны түгітшіп беремесек мұ, түшініш арқылық мекер мағаббетімізді күчейт әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, түшініш яш суын дейдіған. Түшініш мұхаббетнің әң адды ипадылын ішекілі болушы мүмкін. Біз түшініш арқылық мұхаббетні тоғдырмыз, түшініш арқылық тұрмыштың гүзелікні тапымыз. Түшініш арқылық әр бір күнімізні азады кейпият, құшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күніміздің гүзел болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болушы үшін екімлік күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сүйінгі тұсла, программымыз қайтып келдік. Бір әр білен бір аял тақалышып қатты. Оланың бұқ етім қытақалышы интайын еғірлішіп кетіпті. Көңіл азарыйген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі депті ғу. Өйді алыдыған қаншылық нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұйқылың. Бұл жағда елікі әр, сіз маң бір қалты берің, шу қалтығы патыдыған нәрсемні әп кетей депті. Бұл жағды аял, шүнші чоң өйдім пәкәт бір қалты нәрсілі әп кетемсіз, толы менің вақтымнан май тез жоқылың депті. Шындақ, маңы бір қалты бәсіңізді болды депті әр. Шының білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп, чоң қалтыдың бірін әп чықыпты. Бұл жағды әр қалтының иығызын ұшып қойып тұрып, қалтының ішік кірің, менің әп кетедіған нәрсем пәкәтсіз депті. Қараңла, немі деген сөйімлік әр бұл. Бір аңысыңыз юмор дәк. Әмілетті бұл юморға бір нәсі үшіріңған. Тұрмышымызда нұрғылыға ашылада, мұның ұшындақ юмористік тұйғылы болсақ, Ә мұхаббәтлік есиятты болсақ, меніңше әр бір күніміз күзел даванлышыды. Демек, бұ әрнің қалтының ішіге сіз кірің дегені, сіз білі ажырашмаймен, давамның сіз білі өй түтімен дегені, мұшы юмористік кейпият арқылық ә айылды ке жеделіне, азарчылықны пәсәйтмекші болған. Шуңа, юмор бесімді еніклетіп, құшалық тұйғыз ата қылыды. Күлке біздің дегітімізді жығып, мәселі әлқылыш ықтыдарымызды үлгір сұрды. Мәйлі қанда қышқы дұш келешіңіздің қаттейін әзер, пәкәт бұның үшін азырақ тұрышалық көсесіңіз. Әм бұның ішіндегі қызықарлық жайланы тепіш үшін әстайдыл ізденсіңізла, чоқым юмордың бірін табалайыз. Өзіңіздің әргізмі, бұ іш қаншылық қорқынышлық деп сормай, бұ іш қаншылық қызықарлық кен? Я қолмыса бұ ішіне қызықарлық қығылып боламды деп сұран. Нұрғын ішланың әмісі ұшшақ ішла. Кепнің ұшқы ұшшақ ішланы зығырлашының ғажды ұқ. Мұш сөзіне есімізді чын сақлайлы. Тұрмышының әрбір дәмлерді юмористік тұйғыны сақлап қалайлы. Күлкені өзімізге әмір ақылайлы. Бұндақ тұйғы сізге ойлап бақмаған құшалықланы ата қылыды. Әні шу күлкіміз, әні шу юмористік мүжәзіміз білен, айлымызды теғімі бәқтілік қыла алаймыз. Қенемізсе, бізді бәқт тұйғысығы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салайын.

Сөйімдік радио аңғылшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылыңлаға көптің көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: ішкі қырғық яшыларының алмаштыруш бә әмкарлықы қатарлық әхваланы тәкшіріп тәткі қылды.
1: Станысымыз қабірі. Шэнчжоу 23-чі номерінің олам ұшқүчілер ғұрыпсыдекі Джу Янчжу, Чан Чжиюэн, Ли Чжайын қатарлық үш олам ұшқүчісінің нөвәтті орбитада қызмет қылуатқыныға үшәпті болды. Көптүрлік бошлық ілмі сыныққы вә тәжірбісі давамлық ілгірі сүріліп, системі бойынша бесімгі жидді тақабыл тұрыш маневері орбитада қанат яйдырылды. Бошлық аятлық ілмі вә адам бәдіні тәтқиқат саасыда олам ұшқүчілер ғұрыпсы өжәйрі ілмі тәтқиқат түрінің әуірішкісіні көзітіш, еғівіліш вә сақлаш қатарлы қызметлеріні қанат яйдырды. Оныңдан башқа олам ұшқүчілер ғұрыпсы ер үзідікі қадымларының қолышы вә маслышы арқысыда бошлық радиасиясыны биологиялік ашқарлаш тәжірбі құрылмысыны 4-нче кетем бөлмөдөн чыгып караштыруш кызматын тамамлады. Бу кетем бошлукту колдонуу системиси 5 ай давамлашыдыган орбитада ашкарлаш тажрыйбасын канат жайдырды. Бир катар тажрыйбалар алем бошлукту радиациясынын жаллыкла авиришкисиге болгон чоңкур катламлык таасирин системалык көрсөтүп берди. Шэнчжоу 23-чү номерінің алем учкучулар группасы бошлық пунктыға кіргенден кейінгі тұнжы қетімлік системі бойынша жидді әхвалғы тақабыл тұрыш маневері план бойынша қанат яйдырылды. Маневерда бошлық пунктының ішкі бесімні оқытыш әхвалғы дұш келгенде жидді бір тарап қылыш жарияны тәклет қылынып, алем ұшқүчілер ғұрыпсының жидді бір тарап қылыш ұқтыдары әм бошлық білән ер үзінің маслышыш әмкарлыш ұқтыдары мұстәккемленді вә яңа өстүрүлді. Бошлық пункты бірікме гәудісі сұпсыны асыраш жиәтті, алем ұшқүчілер ғұрыпсы, алем кемісідікі әшіаларын рәтләш, жидді әхвалғы тақабыл тұрыш әшіаларыны тәкшіріш вә бөлмі ішінің мұйытыны тазылаш қатарлы қызметлеріні қанат яйдырды. Қарәлік алда тіббі тәкшіріп, муапық бәден чынық тұрғанда, Олем ұшқүчілерінің орбитада яқшы халетіні сақлышыға ярдан бәргелі болады. Олем ұшқүчілері пилан бойынша юрек, қан томырны, ультира аваз долқыныды тәкшіріш. Юрек ұқтыдарыны тәкшіріш қатарлық көп түрлік тіббей тәкшірішіні қанат яйдырып, мұнасуэтлік әсвапланы ішлітіп, сүнек ажызлап кетішке тақабыл тұрды. Әм, олем бошлықыда югірі сүпсі қатарлық үскініле арқылық паал чынықты.
0: Станциямыз хәбәри. Катнашны бер гәүдәләштерүш, Бейҗин, Тянҗин, Хубейне мас тараҡи кылдырыштыкы рамка системасы ва алдынгы саха. Релистыкы Бейҗин, Тянҗин, Хубей катнаш чамбырыгының кулайлышы сәвиесе дәвамлык үсте. Бейҗин Шоңан тез линиясын үз ичигә алган бер төркем нуктылык линияләрдә бу ел ичидә арка-аркадан катнаш башланышы мөмкин. Релистыкы Бейҗин, Тянҗин, Хубейнең мөһим катнаш түгене булу сүпте белән Бейҗин Тонжо вокзалы Бұлтыр 13-кінжі айның 30-кінжі күні рәсмі ішкі кіріштірілгенден бұян, Бейджин, Тянжин, Хэбэйнің қатнашыны бір гәуділәштірішіге еңі қуэт қошды. Джунгу төмір елі Бейджин идарысы, Бейджин Тонжо вокзалы партия ячекісінің шучесі Джанжин елучыла асаслықы шәр халқып қатнайды. Таңшанге әң тез болғанда 55 минут, Янжауға 11 минут, Тянжинның Баудиға 26 минут кетуду дейді. 2025-нче елы Шоңандын Дашың айырдырымыгычы болган тез линия курулышы мас кадамда тезлетилип, Бейжин Шарқи 6-нче айланма жолуну өзгертиш курулышы бүтүп катнаш башланды. Хэби өлкөлүк катнаш транспорт назараты универсал планлаш башкармасынын башлыгы Лё Гуанчун мындай деди. Бейжин Тянжин Хэби район халкыган аммави катнаш линиясы 43-ке. Күндүлүк жолуучу тошуш мыктары 210 000 адам кытымга жетти. Бейджанны айланыдыған заказлық тез автобусының асасы линиясы 22-ге, тармақ линиясы 58-ге етті. Бір елдің бұян, Бейджан Таңшан шәһәрлі ара төмір елі бүтін линия бойынша тұташтырылып, Чыңды Пингу юқыр сүрәтлік таш елі. Бейджан Пингу юқыр сүрәтлік таш елі өзгәртіп кеңайтыш. Шишау елі қатарлық құрылышла бүтіп қатнаш башланды. Район халқыған транспорт мұлазымытының сүпті вә өнімі көрінерлік болды. Tianjin Shijiazhuang Davlat Universal Yuk Transport Tugunining zanjirini to'liqlash, kuchaytirish qurilishi vazifasi umumyuzlik tamomlandi. Ishki joy 63 turini yuqori sifatli tamomlashga turtki bo'ldi. Silingan umumiy mablag' 33 milliard yuanga yetdi. Tianjin shahrlik qatnash transport komiteti universal planlash boshqarmasining boshlig'i Li Haibin mundaq dedi. Biz Shong'an yangi rayoniga mulozamat qiladigan yashil yo'lni ravonlashtirib, shahar porti kasbi, portga yaqin iqtisod va dengiz okean iqtisodining taraqqiyotiga turtki bo'lib, Beijing Tianjin Hebeining kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi va bexatarligiga kafolatlik qilamiz. 15-nji beshil mazgilida Beijing Tianjin Hebei rayoni qatnash chambirini qulaylashtirishni davomli ilgari surib, relisli qatnashni tayanch yuqori va tez sur'atli yo'lni tirak qilgan tez sur'atli qatnash koridori barpo qilindi. Beijing shahrlik qatnash komiteti mos taraqqiyot boshqarmasining boshlig'i Shin Anhong mundaq dedi. Ul asliha jihatda biz Tianjin Hebei bilan hamkorlashib, Beijing Harbin yuqori sur'atli tashyo'li, Beijing Shangang Aomin yuqori sur'atli tashyo'lida tashyo'l asosini raqamlashtirib, darajasini o'stirishni qanot yoydirib, aql mulozamat rayoni yo'l to'rining yurishini o'lchab takshirish, oldin signal berish qatorli qurilish vazifalarini yo'lga qo'yamiz. 22-nji liniyaning Hongmiaodan Pingguoqchi bo'lgan bo'lagi, shahar atrofi temir yo'li, shahar qo'shimcha markaziy liniyasini g'arbga uzartish qatorli relisli qatnash turi qurilishlarini bu yil putkizib ishga kirishtirishga turtki bo'lamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Mikro ommaviy avtobus Xaynanning Xaykoudagi nuqtadan nuqtaga bevosita qatnaydigan tujupilik yo'lga chiqadigan tijorat andizisi ko'p xil bo'lgan bir xil yangicha ommaviy qatnash mulozimati. Bu odatdagi ommaviy qatnash bo'shligini to'ldirib qolmay, yana shahar yer yuzi ommaviy qatnashini mukammallashtirib, ommaning safarga chiqish oxirgi 1 kilometridagi qiyin masalani hal qildi. Әмді жүнгі ұслахат нәк мәйданы маузулы қәвірімізнің қачан чақырса шу чағды келедіған аммыви аптобос деген қысме дектіңларды болуды. Хайку шәрінің шәріқтің ғарып кичі болған арлықы кәң. Мейлән қалқыра айрыдыруымы, Шихай ән, Гәлән ху қатарлық шәр сұрты бүлек райылырда нұрғын кәнт базарла, ва яңадан курылган мәхәлләләр бар. Бу районларда аһалиләр таркак, юлочылар шалаң булып, әнәнәви аммави катнашны юлга коюш өлчемеге ятмайды. Пиада нәч километр юл йөреп, автомобиль саклаш. Кыскы мусафәдә такси чакырыш тәнәрхи юқыр булыш. Күндәлек юл йөрештәге иң баш агыртыдыган кыйын мәсьәле булып калган иде. Bu yil 5-nji ayda bu rayonlarda turadigan shahar aholilari safarga chiqqanda Xayku Aqil mikro ommaviy avtobusni tanlaydigan bo'ldi. Yo'lovchilar yon telefon epida muddatdan burun zakaz qilsa, avtomobil hisoblash orqali planlangan yo'lga asosan yo'lovchilarni manzilga nuqtalar bo'yicha yetkazadi. Liu Apandi bu bir qadar aplik ekan. Чақырса, халған вақытты келәлей декен, көп қолайлық ішкен дейді. Микро аммави автобус қатнышының елғы қойылышы, Хайку шәрінің үш дәржілік линия тори аммави қатнаш системісінің ұзартылышы вә толықлынышы. Микро аммави автобус техник тижарет қызметігі мәсул пән техник қарғанысының тижарет баш назаретсі сүй жалин мұндақ дейді. Bu rayondagi shahar aholilarining kundalik safarga chiqish vaqti va bo'shliqining tarqoq bo'lishini tadqiq qildik. Asosli ommaviy qatnashdan iborat bu tugunni hamda shahar doirasidagi temir yo'l vokzallari orasidagi tutishishni baholab chiqdik. Bu orqali bir liniyaga bir tadbir qo'llanishdan iborat tijorat loyihasini tuzib chiqdik. 2024-nji yili mikro ommaviy avtobus qatnashini yo'lga qo'yishni iltimos qilgandan tortib hozirgacha dastlabki 3 rayon 8 liniyadan iborat tijorat doirasidan hozir 7 rayon 8 liniyaga kengaydi. Bugungi kunda bir Xayku shahar aholisi o'tirib hisob bilan 300 метр пиады yol маңса, автомобиль күч ноқтысығы етіп бара алайды. Микро оммави автобусның екі мұсапсының отырчы вақты, одеттіки оммави автобусқы қарғанда, тәхминен 20 минуттын 25 минут күч тежеліп, сәпәргі чықш өнімі 37% ашты. Азыр Сүйжалин вән оның коллектипі район халқып орынлаштырушын ибарет бұ қиын мәсіліні әл қылып атыды. Сүйжалин мұндақ дейді. Азыр біз бұқыл техник вастысыны кіргізіп, системіне тарықтыки тижарет саллық мәліматларыны мұстәқіл өгініш имканиетігі игі қылып, оқшаш болмаған мәнзірдіки орынлаштыруш тәдбірні оптиматик әлалаштырушыны тәдірейджі әмәлгі ашыру атымыз.
0: Станцымыз қабірі. Дөнуі байрымы етіп келіш алдыда Лингнәннің әрқайсы жайлардегі әждіха қолуақ мұсабықсы башылыныш алдыды тұрмақта. Гуандуң Фушанның сәншуйді әждіха қолуақ ясаш хүніріні чонқур тәткі қылыдыған бір кемі сазлық айлысы ба. Ула мұсабықы мәйданыда тез жүрідіған чемпион әждіха қолуақланы ясап чықты. Әмді, Джонгу мәдіниет сәпірі маузулы қабірімізнің Әждіха қолуақ ясаш өнерге бағланған іштияқ деген қысмы дектіңлады болуды. Фушан шәрі Сәншуй районыдегі бір әждіха қолуақ сауытыда үш әулат бір айлы кішілері бірлікті әждіха қолуақ ясауатқан көрініш кішінің дектіні тартыды. 1995-й елі туғылған Ли Джин Бяу жәмәтінің әждіха қолуақ ясаш өнер білән шұғылыны ватқан үшінші әулат варысы. Ли Джин Бяу, «Хазыр әждіха қолуақ құйрықын ясауатымыз» деді. Yıqın qıyladın buyan Fushan Nanxay əjdaha qolvaq özgücə maharət alahidlikəgə tayınıb, dövlət işçidiki əjdaha qolvaq müsabıqısıdiki vəkilli xarəkdirgi iyə texniki iqimi qatarıqı kirdi. Kən dərya yüzüdiki adətiki əjdaha qolvaqlarının sürətigə oxşumaydı. Qat-muqat dəryala kirəlişib gətkən su yolları tar, əgir bügri bolğan su yollarda 20 neçə metr uzunluqdiki əjdaha qolvaqla 6 metr gəmi yetməydiğan tar dərya yolida ayılınıb yürüşkü toğır gəlidu. Bu, əjdaha qolvaq yasaşqa en tayin yuqır tələb qoyudu. Küngəy tərəbki qarab ösədiğən əla süpətlik yağaşını tanlaş, hünər sənət cəhətdə ən-ənvi maharəti çıntırışqı toğır gəlidu. Material və hünər sənətini qatıq kontrol qılğandın başqa, əjdaha qolvaq yasaşda yana adəmi qarab iş görüşkə, musabıqı yolunun yərşəhli alahidlikəgi birləşdirib, kiyimi gəvdisinin yay dərəcəsi, ölçəm nisbiti və iğırlıq mərqizini toğrı əlalaşdırışqı toğır gəlidu. Hazır, əjdaha qolvaq zavutunun üçüncü əvlat varisi Li Jin Biao, süni əqilinin yardımı da qədimi əjdaha qolvaq yasaş önürgə puxta rəqəmlik asas saldı. Li Jin Biao mındaqda di. Mən bu sallıq məlumatlarını torğu yollasam, süni əqil arqılıq əjdaha qolvaqının 3D ölçəmlik orginalını layilişimgə yardan berudu. Bu, bronqıdan teximi bevasta boludu. Bu hünərgi bolğan iştiyaq, əjdaha qolvaqdan ibarət mədəniyyət tomurunun əvladdan əvladqa davamlaşığı küş qoşdi. Li Jin Biao mundaq dedi. Bu amdan qalğan bu hünərgə yaxşı varislik qılaman. Mən balamğa bunun din keyin məyli qandaq iş qılaylı, əjdaha qolvaq mədəniyyəti, əjdaha qolvaq maharətidiki ittifaqlaşış, cəsarət bilən ilgirləş, məngü məğlub bolmaslıq ruhini unutub qalmaslıqımız kerak dedim.
1: Stansımız xəbəri. Pakistan zunglisi 6 ayının 15-ci günü mundaq dedi. Köp qetim söhbətliş arqılıq Amerika bilən İran tınışlıq gelişimi asıl qıldı. İki tərəf barlıq urus sepidiki hərbi hərəkətni dərhal məngülük toxtatdığanlığını jakarladı. Bu Livandiki hərəkətni mə öz içigə aldı. Amerika zungtunu Trump 6 ayının 14-cü günü mundaq dedi. Amerika bilen İran'ın kelişimi hazır tamamlandı. Mən Hormuz boğazını haksız içib itiş, hem Amerika Deniz Armiyası'na alaqadar kamalını derhal bekar kılış hukuku bədim. İran taratqullarının 6 ayının 15-ci günüdeki xəbirge qarğanda İran'ın Mavun Diplomatiya Ministeri İran bilen Amerika'nın düşünüş əsletmisinin nusxusunun ahırki hesabda bekitilgenlikini cəzimləşdirgen bulup, İslam Abad əslətmisini rəsmi imzalaş mürasimi 6 ayının 19-cu günü Şivis Sariyədə ötküzülədikən. Livan 6 ayının 14-cü günü mündaq deydi. Сырайлия шу күне Ливанның пайтақты Бейрутның Дженебі шәр әтрапыға хава ұжымы қозғап, оз дегенді му үш ад.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждіхат білен үзденуатқан, үзденіш тағамы да алғы үлгірләуатқан радио аңлығычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланып қаршалымыз, мән Арапа Төсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башу Джи Ши Джинпиннің 2022-лі 4-й айның 8-й күні Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықысы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықысының құласыләш тәғдірләш еғінді қылған Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықысы ройыны әуіжі алдырып, тән тәрбие күшлік дөлт құрыш қадымыны тезілтіш керек намлық сөзінің бір қысміне. Ва Башу Джи Ши Джинпиннің 2020-лі 4-й айның 10-й күні Мәркізі комитет Малия Иқтисад комитетінің 7-й қытымлық еғінді қылған Иқтисади ijtimoiy taraqqiyotni odam bilan tabiat inoq bilan o'tish yuksaklikida turib planlash kerak nomliq so'zining bir qismini va Bosh vazir Si Jinpingning 2020-yil 11 ayining 14 kuni Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining taraqqiyotiga umumjilik turtki bo'lish suhbat yig'indi qilgan Changjiang daryosi iqtisod balbig'ini davlatimizning ekologiyani oldinqi o'ringa qo'yish yashil taraqqiy qilishdagi asosliq jang maydoniga aylantirish kerak nomliq so'zining muhim nuqtasini anglatamiz.

0: Чаңжаң дәриясы иқтисад бәлбігінің иқтисади тәрәқияты өмімі жәтті мұқым болды. Құрылмысы әлалашты. Халықның тұрмыс сәвиесі көрінәрлік юқыры көтіріліп, тәрәқи қылдұрыш давамыды қоғдаш, қоғдаш давамыда тәрәқи қылдұрыш әмәлгі ашты. Болып мұ бұйылдың бұян, Чаңжаң дәриясы бойдекі өлке, бейвасты қарашлық шәһәрлі, Туйықсыз юзберген еңі тасыман өпкі ялуғы юқымығы күшілік тақабыл тұрып, юқымның алдыны еліш тізгілләш білән, қытсади, іждімайи тәрәқият қызметіні бір тұташ пылаллап, яқш ішләп, зор кәлкін, өлчілік апытының тәсірі вә ташқи мойтики өзгүрішнің зәрбісіні өнімлік түгітіп, дөлтіміздің дүниядекі асаслық қытсади гәуділә ішчіде, Қытсатның мұспәт ешшіні әң балдұр әсліге кәлтүріш үшін гәуділік төкпі қошды. Чаңжаң дәриясы қытсат бәлбіғының тәрәқиятығы түрітгі болуш, партия мәркізі комитеті чықарған мұйым тәдбі. Дөләтнің тәрәқият ұмымлықығы мұнасуәтлік зор стратегия. Бұқытымқи 5-інжі ұмымы еғіннің тәкліпі дә бұ әқті, яны иніқ тәләплі отыру қойылды. Чаңжаң дәриясы иқтисад бәлбіғі, Чаңжаң дәриясы бойдекі 11 өлке, бейвасты қарашлық шәһәріні қаплыған болып, дөлтіміздің шәрқи, отыра, ғәрби бөлікіден ібарет 3 чоң бөлекні тоғырысығы кесіп өтеді. Нопоз көлімі вә иқтисад ұмуми мұқтары бүтін мәмлекетнің еріміні игілейді. Экологиялық орны, гәуділік, тәрәқият юшурын күчі ғайет зор. Шуңа, Еңі тәрәқият идеясыны әмілетті көрістеш, еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш, юқыр сүпәтлік тәрәқият құтүріткі болыш жәетті мойым рол ойнышы керек. Экологиялік мойыт сестімісіні қоғдаш, әсілі кәлтүрішіні күшейтіш керек. Экологиялік мойытның бір пүтілікі вә вадының сестімілікліғіні асас қылып, мәнбәсідін сүріштіріп, сестімілік давалап, Баш ағырса башныла, пұт ағырса пұтныла давалаштың сақыныш керек. Мәсілінің елтізін тепіп чықып, экологиялік мойытны мәнбәсідің системілік әсілі кәлтүріш вә қоғдаш керек. Маслышыш әм түріткі болышыны күчейтіп, тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отла қатарлық, әрхіл экология зөрір амылырыны маслышып түзәшіні күчейтіп, Юқыры, отыра, төвән иқын райуларының әм түріткі болышы, әм қарлышығы түріткі болып, түрлік тәдбірләнің бағынышчалықы вә маслышчалықыны күчейтіш керек. Бір пүтін алғы сәлзітшіқі әхмет беріп, мойым ноқтыда біз шасыл қылыш білән бірге, әр тәрәплімі түзәшінің сестімілікліқі вә бір пүтілікіні күчейтіп, елі ұндақ, елі мұнда қылыдыған. Екі иғаны алда, Зәрбударлық білен үлгірлейдіған. Біріні деп, яны бірідің вазкечедіған әкваладың сақыныш керек. Экологиялік мойытны қаттық қоғдаш алдың қышарты да байлықтың пайдылыныш өнімені ұмымызлік өстіріп, ешіл, төвән карбонлық тәрәқият құтүріткі болышын тезілтіп, адам білен тәбиет инақ білі өтедіған ешіл тәрәқият үлгі бәлбіғіні тіріш бәрпа қылыш керек. Чаңжаң дәриясының экологиялік мойытыны әсілі кәлтүрішіні әммідің үстін орынғы қойып, әр тәрәплімі түзәш еңі сестімісіні бәрпа қылып, су мойыты, су экологиясы, су байлықы, су бихәтәрлікі, су мәдәниеті вә қырға қатарлық көп тәрәпләнің органик бағылнышыны бір тұташ ойлышып, Чаңжаң дәриясының юқыры, отыра, төән иқыныны, дәрия, көл, Су амбырыны, оң-сол қырғақны, ғол тармақ иқынны маслышып түзәшіні алғы сөзетіп, Чаңжаң дәриясының экологиялік мойыты вә су дайырысының экологиялік функциясыны яқшылап, экология системісінің сүпіті вә мұқымлықыны ашырыш керек. Зімін бошлықыны башқұрыш тізгілләш вә пасып тізімлік бойынша башқұрышыны күчейтіп, экология қызылсызықыны чың сақлап, Экологияны әсілі кәлтүріш вә мойыт болғын ішіні түзәш құрылышыны сыжыл қанат яйдырып, Чаңжаң дәриясы экологиясының әсілілікі вә мүкеммәлікіні сақлаш керек. ekologiya mahsulotlarining qimmatini reallashtirish mexanizmini tezdan o'rnatib, ekologiyalik muhitni qo'g'digan asli keltirganlarni muvofiq nabga erishtirish, ekologiyalik muhitni buzganlarga tegishli badal to'ldirish kerak. Changjiang daryosining suv opitini kuzatish, signal berish, opatning oldini olish, tizginlash, jiddiy qutqizuv tizimini takomillashtirib, daryo yo'lini har taraflama tuzash va to'smalarni puxtalashni olg'a siltitib, amin Changjiang daryosi barpo qilish kerak.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkası, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkası'nın kulasılaş, takdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkası royunu evci aldırıp, ten terbiye küçük dövüt kuruş kademini tezletiş gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnak Birli 3 yükseklikte durup planlaş gerek namlık sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 14. günü Changjiang Deryası İktisat Belbiğinin Terakiyatı'na umumüzlük türütkü buluş sökbet yığında kılgan Changjiang daryosi iqtisod balbig'ini davlatimizning ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilishdagi asosli jang maydoniga aylantirish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatdik.

чыгып кеткенден кийин баламга карап жыгылдым. Дадам бек ошар зыл адам иди. Пулны дост тутмайтты. Пул белән хәл булган эшләрдә һәр кесме алды кейни кармайтты. Мошы эш өчен бер айлык маш өчен йыглашның хаҗи табамы кызым. Аның белән ишкемез сине шунчы яшкергәч бекип чоң кылып тойыңны кылдык. Әмдә сине 40 көн бакканбызмы? Кучыгындагы балан кара. Шу чакта бу җаһандагы һәммә хапылыкларны унтып кетсен. Кайсар булган. Әмдә аны булдың. Диде. Дадамның гәпләрен аңлап, өзімне бәхетті кез қыған болсам мұ, тағдайк дадам ба. Көңілі көксі дәриядәк анам ба деп ойлаған болсам мұ, Сәлімнің, һәм қиын анамның менің мұашым әқіді соққан чотлары яналы қиялымдың чықмады. Мәйлі қандық әқвал юз берішін қатты нәзір, мән баламны дадысы білін білі бір қышым керек еді. Сәлімнің дүниялықты кебір анысыны яман көріп қасам, менің тұрмышымдегі қатыр жәмлікім мұ бұзылып кетәтті. Қиынанам, мән тоғып 40 күн болғанда, өзінің кені өзіге, топсыны көзіге әдегендек іш қылып, мені өткеп кетті.

Бүгін мәктәпке тәкшіріш өмік келдіған болғашқа, барлық оқылқычы оқуғычыла қолларда дас сүпіргеләні көттірген халда келеші ватадды. Ола тазлықны ақырлаштырып, сыныплағы кірмекчі боп тұрадды. Мәктәп растылы рәтлік пакыз түске кірген болып, мән ішлейдіған бұл мәктәпнің бүгінгідек азада, чырайлық боп бақынны көмеген едім. Оқуғычыланың мұл, оқытқычыланың мұл рухи шүнчілік үстін еді. Бұланы көріп, менің көңімдегі қапылықла аллы қаяқлағы тарқап кетті. Ұжудымға башқычы күш қошылды. Бүгінгі дәрісіні найты яқшы өтішімді кәп ек еді. Алтыныса, сізді мұдар чақырып атады. Бір қызметтешім маңы қарап, бұл кәпні дәп болып, ағзыны ішкі қолы білен мәхкен бейсіп қойып, артық кәп қымман, әхвал чатақ дегені білдіріп қойып кетіп қалды. Мән бәрдәм жым тұрып алдым. Аял модерға тәмкен бір халатта үзләмесен болмайды. Оның мені көріші білалла орындың тұрып вақырап кетеді қалықыны білеттім. Башлығымыз қызмет кетікен әр қандақ оқытқычыны нәзәрдің сақып қамай, шу күнілі дегілігіні дәп, үйіп тарап қоймығычы болды қамайды. Шуңа, әр қандақ чағда модер чақырды деген кепні аңласам, үркім қарттады қалады. Яны бірі ішкі кетікіп қағанды мәмі дәп, өзім білмей өткізіп қойған сәвәлігім үстіді іздіреттім. Штанғы чыққан көңілге тайын дегендек, бүгін мәктәпке тәкшіріш өмекінің келеші сәбәплік еліп берілген чоң тазлықы кетікіп келеш ұяқ тұрсын, әтті бүтінлай қатнышам апты мән. Әмді отның үстігі яқчы жылған дәк болдыған болды да, дәп тегім әндішеге түштім. Мән бұтымның ұчыды авайлап дәсіп, модерің ішіған сұғы кірдім. О, үстәлгім мұшылап, мән білән тәқтірдаш бір аял қызметтешім тәңкіт қылып ататты. Мән әр башлықланың үстәлгім мұшылап ачықлан қалықыны көген. Лекен, аял башлықның үстәлгім мұшылық қалықыны көмеген едім. Яны келіп, аял модер вейджек әм пака болғашқа, әйбі тәләп қылған бұл қылық оныңғы анчы мас кәмеген еді. Болып мұ, оның чекірақ авазы оны теғімі ғалейділәштіріп қойған еді. Мән, бірсіні тәңқытлап атқан бұл мәйдандың өзімні чәткі аммақчы болып, дәрхал арқымғы янды. Яны сіз мұ ба Алтыныса ханым? Нәгім аңмақчытыңыз? Мән шаппыды тоқтудым. Тәқтір дешім білән ішкіміздің бір-бірімізге мәдәткар көзіріміз ұчырашты. Біз қыжылық ішіде көзірімізді едін аламай қалған едік.

Әр хатын ажырашқанда өй жай бір тарапке бұйрылған болса, ярыш болғандан кейін ортақ мүлікке айланамды. Әр хатын ажырашқанда өй жай бір тарапының игідарлықыды болуды деп бүтішкен болса, ярыш болғандан кейін өй жай шәхси мал мүлік есаптынамды, яки әр хатынның ортақ мал мүлікке есаптынамды. Яқында Фуджен өлкесі Фудың шәһәрлік халық сот мәхкемесі әр хатын ажырашып ярашқандан кейінгі бір қатымлық мал мүлік келісімі мажырасы делосыны сот қылып ақырлаштырды. Дело айқвали төвәндікіше. Лин фамилик білен Дон фамилик 2012 елі 4-й айда тызымлытып той қылған. Тойдың кейін бір оғыл бір қыз перзентік болған. 2019 елі 8-й айда ішкі тарап ажыршыш келішімі имзалап, әстедікі ішкі тарапның намыдікі өйжай, айал тарап лин фамиликнің игідарлықы да болудығалықы. Қарыз пұлны лин фамилик қайтырушқа мәсул болдығалықы әққыды пүтішкен. Lekin şikayetlen ajrashqandan keyin bu öyjayning noposi yetkelmagan. Yanala ikki tarafning o'rtaq iqtidorligida bo'lgan. 2021 yili 7 ayda Lin familik bilan Dong familik yarishib olgan. 2024 yili 1 ayda bu öyjayning ranilik qarzini to'lab bo'lgandan keyin Dong familik nopos yetkash rasmiyatini bejirishga moslashishni rad qilganligi uchun Lin familik bu öy mulk iqtidorlik huquqini muayyanlashtirish uchun Дун фамилик үстіден Фудан шәһәрлік сот мәхкемесіге дәва қылған. Фудан шәһәрлік сот мәхкемесі сот қылыш арқылық Лин фамилик білән Дун фамилик ажырашқанда имзалыған ажырышыш келішімі ішкі тарапның хақиқи мәқсәт ішпадысы. Оның үстіге мәзмуни қанун низамлардығы мәжбурлаш характерлік бәлгілімеге қылап әмәс. Қанунлық күшке ие. Бұл келішімде өй-жай Лин фамиликнің игідарлықыда болыдығалықы еніқ бүтішілген. Бұны муайяләштіріш керек. Шкейлен ярышу алғандын кейін, дилоғы четішліқ өйжайның ұқуқ тәвәлікі мәсілсіні қайты пүтішмеген. Дилоғы четішліқ өйжай шкейленің өйленіш мұнасуетінің өзгіріші білән әрхотының ортақ мал мүлкіге айланмайды деп қарды. Өйленіш мұнасуетідікі мал мүлік пүтімі әрхотын ішкі тарапның өз ұқуқ мәнпәтіні орылаштырышы болып, есият ва мәсуліетіні үстіг алыды. Бұ дилода ішкі тарап ажырашқанда хасыл қылған мал мүлікні бөлішіш келішімі ілгіргі мал мүлік мұнасуетінің еніқ бекітіліші болып, ажыршыш келішімедікі хәдия пүтішімлері адеттікі хәдия тоқтамының характері білен оқшашмайды. Оны келішім бойынша ажыршыш шәрттіге қошымчы қылынған хәдия хәркеті деп қараш керек. Әгер әр хотын ажырашқан болса, хәдия келішімедікі мәқсәт әмәлге ашқан болуды. Шуңа хәдия пүтішімлеріні қалығанча бекар қылышқы болмайды. Әр хатын бір тарапның шәхси мал мүлкі өйленіш мұнасуетінің давамлышы білән әр хатынның ортақ мал мүлкіге айланып қалмайды. Оқшашла әр хатын ішкі тарап ажырашқанда өй-жай тәвәлігіні пүтішкен болса, ярыш веліш сәбәбіден тәвә деп пүтішкен тарапның шәхси мал мүлкі өздігіден әр хатынның ортақ мал мүлкіге айланмайды. Әр хатын ярыш болғандан кейін, әгер мал мүліктің игідарлық әхвалі қайтадан таңшалмаса, тойдан кейін шкейлен бір тарапның намыдығы өй-жай қарзыны ортақ қайтырған тағдырдымы, бұл өй-жай ортақ қарыз қайтыру шәркеті сәбәбіден өздігіден әр хатынның ортақ мал мүлкіге айланып кетмейді. Али халық сот мәхкемесінің Джунхуа халық жумуриеті әқталап қанун дәстурының той айлы қысмыны тәтбіқлаш тоғырсыдығы ізахатының 78-й мадысыдығы алақыдар бәлгілімлерге асасен, әр хотын ажырашқанда ортақ қарыз қайтырдыған өйжайны бөлішішіні тәләп қылып келешелмесе, халық сот мәхкемесі шу көшмәс мүлікні тізімліған тәрәпке тәвә деп хөкім қылсы болуды. Тіхи қайтыр алмаған қарыз көшмәс мүлікні тізімліған тәрәпнің шәхси қарзы болуды.

Әсенлік достылар программымыздың алмаштыру атымыз. Әнде бұ дүниада муапақиет қазынышны ойламайдыған адам йоқ. Муапақиет қазынышны әміміз үміт қылымыз. Муапақиет қазыныш үшін, гүзел арзу армаларымызға етіш үшін, тұрышчалықтың башқаны бізді нем бұлыш керек дегенде, ирады бұлыш керек. Бізді ықтыдар, талант болған білем мо, әгер оны жарай қылдырмысақ, әмелеттің тәтбіқлап өткізмесек, бұндақ муапақиетлерге ерішіміз құрық кеп қайынып қалды. Муапақиетке еріш үшін қаттилік, тәуренмес ирады болғандыла андын ерішелейміз. Бәзілер сорышы мүмкін муапақиет қазынышының сыры ба мо, формуласы ба мо деп. Әмелиетте муапақиет қазынышының ешқандай алайды сыры жоқ. Өзіміз ерішмекші болған нәрселерге зихни құбытымызды, бүтін барлығымызды берішлі сақла, нәтижеге ерішелейміз. Şu neticeler bizgi tekimi çeksiz güç kuvvet bağışlaydı. Hizmetimizdeki tosalgo, mağlubiyetlerinin sebebini tahlil kılıp, muşunun işçidin paydalık amıllarını tepip çıkalısak, bizne ihtiyaclık boğan tecrübe savaqla bilen teminleydi. Bu hayatlık musabimizde bizne acayip muvaffakiyetlerle iriştirdi. Şuna, başkala eğer bombaydı dese, şu bombaydı diyen işlerde, mümkünçilikini tepip çıkın. Çünkü Adem'nin tasavvur küçüğü çeksiz mümkünçilik tolgan bulut. Adem'de yemirilmez irade bulut iken dünyadaki hem işte mümkünçilik ba. Mağlubiyet nimedin buludu diyen de boşanlık vazgeçiştin bulut. Siz yol yürüsünüz menzilgi yıkılavat hemen dep oylan. İş kısınız şimdi kadem mi kadem ilgirlavat hemen dep karan. Şundak boğandıla şençiniz aşudu. Küş kuvvetiniz urgup, əcir əmgikinizin meyvesini körələyisiz. Barlıq dostlarımızğa muvaffaqiyyət yar bolsun, güzel küylərimiz davamlıq siləv üçün.

Сөйімдік аңғучыла программымызды шу тапты дауымлаштыру атымыз аңлаватқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, атрапымызда найты гүзел ішла интайын көп. Бұланың сіде, әммідің гүзел ішіне мә дегенде, еш кемдің ағырынмаслық болышы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізнің өзімізгі чүшіл кішіміз ба. Бәзді бізімі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кетінің ұчқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, чүшінішкі ұрынсақ, қарыштырапке азырақ болсымы арамлық бер әлейміз. Ишлеріні қылышып, чар-чашларыны түгілшіп беремізсек мұ, чүшініш арқылық мекер мағабетімізді күчейті әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, чүшініш яш суын дейдіған. Чүшініш мағабетнің әң адды ипадылының шәкілі болушы мүмкін. Біз чүшініш арқылық мағабетні тоғдырымыз, чүшініш арқылық тұрмыштың гүзәлікні тапымыз. Чүшініш арқылық әр бір күнімізні азады кейпият, хұшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күніміздің гүзәл болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болушы үшін, екімлік күйлеріміз давамлық яңрайды.

Сөйінгі тұрсла, программымыз қайтып келдік. Бір әр білен бір аял тақалышып қатты. Оланың бұқ етім қытақалышы интайын иғырлышып кетіпті. Көңілі азарыйген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі дәпті ғу. Өйді алыдыған қаншылік нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұқылы. Бұ жағда елік әр, сіз маң бір қалты берін, шу қалтығы патыдыған нәрсемін әп кете әйдепті. Бұ жағды аял, шүнчі чон өйдім пәкәт бір қалты нәрсілі әп кетемсіз, толы менің вақтымдан май тез жоқылан депті. Шындақ, маңы бір қалты бәсіңізді болды, депті әр. Шыны білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп, чон қалтыдың бірін әп шықыпті. Бұ жағды әр қалтының иығызын ұшық қойып тұрып, қалтының ішек кірін, менің әп кетедіған нәрсем пәкәтсіз, депті. Қараңла, немі деген сөйімлік әр бұ. Бір аңысыңыз юмор дек. Әмілетті бұ юморға бір нәрсі үшірінған. Тұрмышымызда нұрғылыға ашылада, маным үшіндақ юмористік тұйғылы болсақ, Әмөбәтлік есиятты болсақ, меніңте әр бір күніміз күзел давамдышыды. Демек, бұ әрінің қалтының шегісіз кірін дегені, сіз білі ажырашмаймен, давамлықсыз білі өйтітімен дегені, мұшы юмористік кейпият арқылық айылды ке жеделіне, азарчылықны пәсе етмекші болған. Шуңа, юмор бесімді еніклітіп, құшалық тұйғыз ата қылыды. Күлке біздің дегітімізді жығып, мәселі әлқылыш іқтыдарымызды үлгір сүрді. Мәйлі қанда қышқы дұш келешіңіздің қатты нәзір, пәкәт бұның үшін азырақ тұрышшалық көсесіңіз. Әм бұның ішіндегі қызықарлық жайланы тепіш үшін әстайділ ізденсіңізді, чоқым юмордың бірін табалайыз. Өзіңіздің әргізмі, бұ іш қаншылық қорқынышлық деп сормай, бұ іш қаншылық қызықарлық кен. Якумыса бұ ішіне қызықарлық қығылы боламды, деп соран. Нұрғын ішланың әмісі ұшшақ ішла. Кепнің ұшқы ұшшақ ішланы зығырлашының ғажды ұқ. Мұш сөзіне есімізді чың сақлайды. Тұрмышының әр бір дәмлерді юмористік тұйғыны сақлап қалайды. Күлкені өзімізге әмір ақылайды. Бұндақ тұйғы сізге ойлап бақмаған құшалықланы ата қылыды. Әні шу күлкіміз, әні шу юмористік мүжәзіміз білен, айлымызды текімі бәқтілік қыла алаймыз. Қенемізсе, бізді бәқт тұйғысығы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ сарайын.

көркіні шәклі арқылық стимал мәнзірісі де еңілік ертіп, базар инкасыны сынап, Шанхайда мақалышыш мақалашмастықны қарар қылыды. Қана қылғанда данлық маркіні мұқтар қалдырышқа айландырғылы болуды. Яқында Шанхай Джинэнси соды чамбаркида Англиядан келген тұрмыш түрдегі бір журнал, Чунгодегі тунчи чеклік вақт ішіде тез дукан ашты. Дуканға 12 дөләттен келген 300 қылдан артық мәсулат топланған болып, адеттікі тәртіп бойынша таможнудың өткізіш вә тәстіқлашқа аз дегенде бір ай вақт кетеді. Таможны білен Шанхай шәһәрлік соды комитеті бірлікте yolғы қойған тунчи импорт стимал бойымларыны тәкшірішіні қолайлаштырыш тәдбірінің түрткісі де таможнудың өткізіш вақты 80% қысқарды. Әңгілінің мәлім данлық маркасы Джунгоның соды ішілерға мәсул хадымы Ван Шиюй мұндақтайды. Шанхай хөкіметі ұқтысатыны тунчи қатым yolғы қойғашқа біз 24 саат ішіде таможнудың оңышлық өтәлейміз. Шанхайдегі істималчылар еніла ер шарлашқан. Олар бір қысым еңі нәрсілерге мұқтаж. Кейінгі қадамда рәсми бір дүкан ішіліпті қалмай, бүткіл шеркет Джунгодегі шөбі шеркет құрылышыны ойлышы мүмкін. Тез пайда болудыған дүкан шәхлі, марка сынақ базары арқылық кейінгі қадамдегі соды орылаштырышыны қарар қылды. Стималчылар еңі мәсулатларыны тұнжы болып есқіліп, еңі стимал сахасыны ашты. Шәһәр аһалысы ғайыбай мұндақтайды. Меніңше тез дүкан паалиетінің ерге түшіш сыныққа арқылық, көпчілікнің инкасыға қарап, көпчілік яқшы көрдіған йөнелішіні, зады қайсы пасон, қайсы жүріштіклерінің бұл шәһәрді қобыл қылыныш мүмкіншілікіні білгілі болуды. Яна бір дүкан ішіш әмелетті қош йөнелішлік іш. Бұл ел Шанхай шәһәрлік соды комитеті дәрежесіні өстіріп, тұнжы Шанхайның яңы нұсқысыны тарқыты сиясыны елан қылып, Тунчи ықтисат топлашқан район, тунчи тарқытыш мәркізі, курслық мәсулатларыны етіштіріш супсы бәрпа қылышыны қолдашты еңіден көп әйтті. Бұның ішіде соды сарайлары, соды көтісі, өзгечі көтші районларыны қоллап, дөәләт ішті сұрттедегі данлық маркалар баш дүкіні, байрақтарлар дүканларыны мақаллаштырып, данлық маркалар топлашқан, кәсіп көп мәнбәлік, тунчи ықтисат топлашқан район бәрпа қылып, әң юқыр болғанда 1 миллион юан қоллаш. Соды сарайы, соды көтісі, соды чамбаркі, мәдениет ижадият районы, мәдениет сарайы қатарлықларын қоллап, юқыр сәвиелік тунчи көргәзмі паалиетін қобыл қылып, тунчи көргәзмі мәркізі бәрпа қылып, әң юқыр болғанда 1 миллион юан білен қоллаш керек. Тунчи қыттым yolғы қойылған қолла сиясының дәрейдісін өстіріш нәтидісі де, бұл ел 1-ci айдың 4-ci айғыча Шанхай шәхірі түрлік тунчи дүкандың 239-ны кіргізді. Бұның ішіде yoқыр энергия дәрейдісідегі тунчи дүкандың 58-і бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойча бірден-бір ән ұлғар партия. О, пұрылтарият партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чын тұрған. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқоншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш,

Әрхотын ажырашқанда өй-жай бір тәрепке бұйрылған болса, ярыш олғандын кейін ортақ мүлікке айлынамды. Әрхотын ажырашқанда өй-жай бір тәрепінің игідарлықыды болуду деп пүтішкен болса, ярыш олғандын кейін өй-жай шәқси мал-мүлік есаптынамды, яки әрхотынның ортақ мал-мүлікке есаптынамды. Яқында Фуджен өлкісі Фудың шәһәрлік халық сот мәхкемесі әрхотын ажырышып ярашқандын кейінгі бір қытымлық мал-мүлік келішімі мажырасы дилосыны сот қылып ақырлаштырды. Дило айқбалы төвәндікіче. Лин фамилік білен Дон фамилік 2012 елі 4 айда тізімлітіп той қылған. Тойден кейін бір оғыл бір қыз перзентік болған. 2019 елі 8 айда ішкі тарап ажырышыш келішімі имзалап, әстедікі ішкі тарапның намыдікі өй-жай, айал тарап Лин фамилікнің игідарлықыда болыдығалықы. Қарыз пұлны Лин фамилік қайтырушқа мәсул болдығалық әққыды пүтішкен. Lekin şikayetlen ajrashqandan keyin bu öyjayning noposi yetkelmagan. Yanala ikki tarafning o'rtaq iqtidorligida bo'lgan. 2021 yili 7 ayda Lin familiyik bilan Dong familiyik yarishib olgan. 2024 yili 1 ayda bu öyjayning ranilik qarzini to'lab bo'lgandan keyin Dong familiyik nopos yetkash rasmiyatini bejirishga moslashishni rad qilganligi uchun Lin familiyik bu öy mulk iqtidorlik huquqini muayyanlashtirish uchun Дун фамилик үстідін Фудан шәһәрлік сот мәхкемесіге дәва қылған. Фудан шәһәрлік сот мәхкемесі сот қылыш арқылық Лин фамилик білән Дун фамилик ажырашқанда имзалыған ажырышыш келішімі ішкі тарапның хақиқи мәқсәт ішпадысы. Оның үстіге

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыпбері, я?
2: Атаның білән бір қорода тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкім деп қағылы қылып олды, әсіріп қамысым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілә білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлдіқ.

0: ئىشچىلىكى نىيىدۇ.
1: بەدىنىمىزدە نەچچە تىرىليون ھۈجەيرە بار. ئوتتۇرا ھېسابتا سېكۇنتىغا 3 مىليون قېتىم پارچىلىنىدۇ.
2: ھاياتلىق ئۈچۈن بەدىنىمىز كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ.
3: بىرەر ئىشلارنى قىلايلى، ھايات بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەيلى.
4: ھەممە ئەرزىيدۇ. گۈزەل چاغلار بىزگە ھەمراھ. بىزنى خۇشاللاندۇرىدىغان تۇرمۇش ھەر قانچە قىيىن بولسىمۇ، سۆيگۈ بىلەن ياشىشىمىز، نىشانغا ئىنتىلىشىمىز، ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك.
3: ئائىلىمىزدىكىلەر ئۈچۈن، دوستلىرىمىز ئۈچۈن، سۆيگۈ ئۈچۈن، ياشاش ئۈچۈن ھەممە ئەرزىيدۇ.
5: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақ тіздікті бичырылды, рәне кепілік кәчірім қылынды.
6: Мен таллам, мені, мені, секунд ішіділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
0: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
6: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
1: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күнләр хакыйкатан тәсдиқ тотыды.
4: 90-нчы елларда туылган 3.6% кишинин инаватлык карызынын карары даим өтүп кетиди. Унун үстүгө карыз менен карыз кайтырылды. Улар хам истимал хавысын йыгылмайды, хам карыз кайтырышка курбы жетмейатыды.
6: Бир күнү көзүмдү шундай ассамла, карыздарым бир акыл түгөп кеткен болсо, әміне қайтыдың башысам деп бәхме арзу қылымын.
3: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Jungo Laos taktır ortak gevdisi kuruluşu yukarı seviyeye kadem koydu. Bu kıytımkı ziyaret en-envi dostluğunu müstekemlep, her kay sağladaki öz ara menfaat yetküzü şemkarlıkını kengaytışını maksat kılıdı. Laos, Jungo'nun terakkiyat tecrübelerden örnek eylişini ümit kılıdı. Laos Halk İnkılabi Partiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi Tunglun'un yakında Jungo'da devlet işleri ziyaretinde bulgallıkıga Jungo ve Laos şundakla halkara ammevi pikir bespeste icabi baha verdi. Ziyaret mezgili de iki partiye, iki devletin ali rehberleri Jungo-Laos münasibeti de yeni yükselişini işka şuruşka türtke bulup, yeni devirdeki Jungo-Laos takdir ortak gevdisini birlikte berpa kılışka birdek koşuldu. Tahlilçile mındak tepkardı. Bu, yeni tarihi başlanış noktası da iki partiye, iki devlet münasibetinin terakkiyat üçün yeni plan tüzüp, Jungo-Laos münasibeti ve özgeçi zamanvilaştırış işlerinin yeni baskışkı kadem koyuşini küçük ilgiri sürüp, insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılış üçün ülgü körüstüdü. Tonglun'un bu kıtım Jungo'da ziyaretli buluşu, onun uda Laos Halk İnkılabi Partiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi bolgandın kiyinki tunji kıtımlık resmi ziyaretli bulup, bu del Jungo-Laos diplomatik münasebet ornatkallıkının 65 yıllıkı, hem Jungo-Laos dost yılıga doğru geldi. Bunun ehmiyeti zor. Ötken 65 yılını eslesek, halkara vaziyette kandak özgürüş buluşudun katti nazar, Jungo bilen Laos, takdirdaş sosyalistik koşnu devletle buluşuptu bilen, en-envi dostluğu baştın ahır uyul taştek müstekken bulup geldi. 2017 yılı iki partiye, iki devletin ali rehberleri, Jungo bilen Laos'nun stratejiyelik ehmiyetliğe takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışka birdek koşulgan idi. 2019 yılı ve 2023 yılı iki partiye, iki devletin ali rehberleri, Jungo Kompartiyası ve Laos Halk İnkılabi Partiyası'nın Jungo-Laos takdir ortak gevdesi berpa kılış hareket planını iki kıtım ortak imzaladı hem emelileştirişke türtki boldı. Jungo-Laos tömür yolu da katnaş başlanıp, iki devlet ve rayon iktisadının terakkiyatını ilgiri sürüştün tartıp, Jungo'nun Laos'ki yardım bergen 8 çoğun kuruluşunun devamlık halkı nep yetküzüşü geçe, bulanın hemisi Jungo-Laos takdir ortak gevdesi kuruluşunun ünümüge guvah boldı. Nöbette dünyada 100 yıllık özgürüş tez terakki kılmakta. Jungo bilen Laos terakki kılıp gülünüştek yeni vazifeye tuç gelmekte. Jungo 15. 5 yıllık planının başlanışını kütüp aldı. Laos'un 10. 5 yıllık planı mı başlandı? Halkılık peytte Jungo bilen Laos iki taraflık münasebetinin oranını östürüp, yeni devirdeki Jungo-Laos takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışını karar kıldı. Bu hem dünyanın özgürüşü, devirnin özgürüşüge takabül turuştu ki mukarar tallaş. Hem iki devletinin terakkiyat ihtiyacıga, iki devlet halkının arzusuga uygun bulup, bunu del vaktada boldi deyişki boludu. Yeni vaziyette Jungo-Laos münasibeti ve iki devlet takdir ortak gevdesi kuruluşunun yukarı ölçem, yukarı süpet, yukarı seviyeye karab üzlüksüz ilgirlişige kandak türtki boluş gerek. Xi Jinping Tunglun bilen söhbetleşkende munulanı otturgu koydu. Sosyalizm yönülüşüde çıng turup, öz ara menfaat yetküzüş asasıdaki hemkarlık ul teşini müstekkemlep, halkının en-envi dostluğunu çıngıtıp, taşkı siyasetini maslaştırışını küçe itiş gerek. Tahlilçile mındak tep görsetti. Bu tört türlük karaj, yeni devirdeki Jungo-Laos takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılış yolunu aydınlaştırıp, iki devlet münasibetinin aldınkılarga varislik kılıp, kiyinkilerge yol etişiga stratejiyelik yetekçilik kıldı. Siyasi cihette öz ara işiniş asas. Jungo baştın ahır Laos'ni etrap diplomatiyasının muhim yönülüşü edip karab, Laos'nın
өз дөлетінің әхвалығы ұйғын келедіған социализм еліді меңішіне қатты қоллап келді. Лаос бір жүнгі принципі да баштың ақыр чың тұрып, башуджи Ши Цзиньпин отырғы қойған бір қатар дүниави тәшәббусланы қоллайдығалықыны білдірді. Мүреккеп өзгірішчан дүния вән район вәзиеті алды да, Джунго білән Лаосның юқыр сәвиелік сияси жәетті өз ара ішініші, өзлерінің тәрәқи қылып гүлінішігі пайдылық болыплық алмай, дүния социализм ішлерінің тәрәқиятыны му үлгірі сүрді. Юқыр сүпәтлік өз ара мәнпәет еткізіш, әмкарлықыны чонқырлаштырыш, Джунго білән Лаосның ішкі тәрәплік мұнасыветінің орныны өстірішті болыш қытегешлік мәзмін. Джунго Лаосқы мәбләғ салғучы бірінші чоң дөлет вә ішкінші чоң соды әмір айы. 2025 жылы ішкі тарапның соды соммасы 9 миллиард 820 миллион Америка долларға етіп, оқшаш мәзгілдікедін 19.3% ашты. Бір бәлбақ бір елне тән құрыштыки бәлгі характерлік құрылыш болу сүпті білән, Джунго Лаос төмір елі пүтіп, қатнаш башланған 4 елдің көпірек вақыттың бұян, жәмі қатнаған пойыз 100 мыңдың ашты. Жәмі тошылған елочі 73 миллион адам қетімдің ашты. Жәмі тошылған үк ұмуми мұқтары 84 миллион тонныдың ешіп, Джунго Лаос әмкарлышып тәң пайды еліш. Район ұқтсади тәрәқиятыны үлгір сүрішті ке, олтын елға айланды. Тонлын Джунгоды зияретті болған мәзгілді, Джейджан Хангжуда машина адам махарти көргезмесіні көріп, төт пұтлық машина адам мәшғулатыны сынап бақты. Бейджанда Джунго бошлық техникісі тәтқиқат юртыны зиярет қылып, Джунгоның әлем қатнышы пән техник тәрәқият нәтижелдеріні игіледі. Лаос таратқылыры мұндақ тәп қарды. Бұ еңілік ярытыш кәсіпі білән рәқемләштіріш құрылышының Джунго білән Лаосының ішкі тәрәплік әмкарлықы деке күн сері мұхим орныны гәуділендірді. Сөхбәтті Джунго, Джунго-Лаос ұқтысат коридоры әмкарлықының сүпітіні, дәрізісіні өстірішіні үлгірі сүріш. Джунго-Лаос Тайланд төмір еліні тұташтырышіні тез үлгірі сүріш. Езі игілікі электр қатарлық әнәневи салалардегі әмкарлықны күшейтіш вә сүн-і әқіл, рәқемлік ұқтысат қатарлық гүлләмі салалардегі әмкарлықны кеңайтіш қатарлықланы отырғы қойды. Ішкі дөләт еңі дәуірдегі әр вақытлық Джунго Лаос тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылыш тоғырсы да бірләшмі баянат илан қылып, юқыр сүпәтлік өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлықыны чоң құрлаштырыш тоғырсы да бір қатар әмілі тәдбірләні отырғы қойды. Бұ ішкі тәрәп әмкарлықыға үзіліксіз еңі құвет қошуды. Тақ дәриялары тұтышып тұрдыған социалистік дөлет болу сүпті білән, Джунго білән Лаосның жұғрапиялік орыны еқін, адымият алмаштырыш қойық. Ішкі тарап бұ еліліқ Джунго Лаос достық еліні пұрсәт беліп, әр қай саалардыке әмкарлықны кеңайтып, ішкі дөлет қалқының өз ара түшініші вә еқін өтішіні үлгірі сұрды. Ішкі дөлет таратқұлырны, ішкі дөлет қалқының достаны алақсы, ортақ күрәш қылыш екайысыны техімі көп қәвер қылышқы етекләштін. Джунго Лаос адам күші байлықы әмкарлықыдеке мүң түмен құрылышыны бәрпа қылышқыча. Джунго Лаос мәдениет вә саяхат әмкарлықыны давамлық ижра қылыш планыдын тартып, йорқлық сәпірі, мехір шапқат сәпірі қатарлық кішік әм гүзел түрләні ортақ елғы қойышқыча, күн сері қойықлышы ватқан адамият алмаштырши, ішкі дөләт халқыны техімі екіллаштырып, Джунго Лаос достықының әл рай асасыны еніме пұқтылайды. Джунго білән Лаосның ішкі тарап мұнасыветінің орныны өстіріші де, ішкі дөләтнің тәрәқияты көзді тұтылыплы қалмай, дүнияғы бәқті артышқа күш шықырышмы көзді тұтылған. Боқетім тоңлын мұнуланы білдірді. Джунго социалистік түзім вә тәрәқи қылыватқан дөләтләнің етекші байрықыға. Дүния тынышлықыны қоғдаш вә көп құтыплық дүния бәрпа қылышыны үлгірі сүрішті ке, мұстәккем төрікі айланды. Ішкі тарап халқыра адыллық, әққанилықны ортақ қоғдап, баравар, тәртіплік дүнияның көп құтыплышы
ve umumi menfaatlar sığdırışçan iqtisatının dünyavileşişini teşebbüs kılıp, tekhimi adil, muvafiq dünyavi idare kılış sistemisi berpa kılışqa türtki boluşunu tekitledi. Bu rayon ve dünyanın tınışlığı terakkiyatı üçün bir xushxabar. Hazır Jungo Laos münasibeti tarixdiki en yaxşı mezgilde turuvatıdı. Keng terakkiyat istiqbalını kütüp aldı. Yeni devirdeki umumyüzlük Jungo Laos taqdir ortak gevdisi kuruluşunun çoğun kuruluşu emeli buluşuğu ergişip, işki devletin terakkiyatı yeni fırsatını kütüp aldı. Rayon tınışlığı güllünüşü yeni hareketlendirgüş küşke erişidi. Yaxşı koşna, yaxşı dost, yaxşı yoldaş, yaxşı hemra buluştak en enevi dostluğumu yeni seyipi açıdı.

Ұлық еш, ұлық рохны яртыды. Ұлық рох, ұлық ішіні алғы сылжетыды. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсының кән қатнаш күчілері ұлық дәвір бәрген пұрсетні қадірләп, қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы өткізішіні ілтымас қылыш. Таярлық көріч, өткізіш жәрияныда, ұмымиетні көңілгі пүкіш, өзгі ішініш, ічі бетіш, қиыншылықтың қорықмай ілгірләш, қалтыслықы ентіліш, кәлгісіні ортақ яртыштың ібарет, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы ройыны ортақ яратты. Ұмымиетні көңілгі пүкішті келдік, вәттәңгі рейшті бағылап, ұлығвар ғайы тіклеп, Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы, қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсыге таярлық көріш вән оны өткізішіні дөләтнің чоң іші едәп біліп, вәтән үшін шәрәп кәлтүрішіні өз вәзіпіс қіліп, вәтән үшін төкпі қошішіні шәрәптәп біліп, бұрыч мәсуліетіні дадыл зімігі іліп, вәтән вә қалық үшін бір ниет іштіпақлішіп, жазарет білін іліші іштігелдік тұр. Өзгі ішініш, ічі віті іштігелдік. Чоң сүпәт кән қорсақ, очоқ сығдұрышчан болып, Джонгоча социализм yolu ішенчі, нәзіриясі ішенчі, түзімі ішенчі, мәдәнеті ішенчіді чың тұрып, ижади өзләштіріш, еңілік яртып, раважландыруш арқылық, чоңқұр мәдәниет тіндірмісін еткізіш. Чүнішлік чоң даули арқылық, ұзақ тарықы иге мәдәнелік идеясыны намайан қылыш. Қызғылық, мехман дослық арқылық, Джонго халқының сәмими дослықыны намайан қылыш. Мәдәнелікні алмаштыруш арқылық, дүниядекі әр қайсы дөләт халқының өз ара түшінішші вә дослықын үлгірі сүрішті келдік тұр. Қиыншылықтың қорықмай үлгірләшті келдік, жапағы чыдап әмәлі ішіліп, қатты тәуренмей, үкіні еғір демей зіммегі алыдыған, қырысқы бевасты үзлінідіған көтіренгі күреш ирадысыны сақлап, игілмәс сұнмас рух білен қиыншылықланы еңіп, хәуіп қатар үстідің ғалып келіп, ғалбі үшін батураны үлгірләшті келдік тұр. Қалтыслықы ентілі ішті келдік, бүтін вожоды білен беріліп, қылчы бехәстәлі қылмай, әң юқыры өлчәм, әң қаттық тәләпті чың тұрып, көңіл қойып пылалап вә лайелеп, көңіл қойып таярлап вә пішіқлап, көңіл қойып маслышып вә мәш қылып, үзліксіз біз шасыл қылыш вә мөжөз ярты ішті келдік тұр. Кәлгісіні ортақ ярты ішті келдік, маслышып әм түрткі болып, қолны чың тұтышып, бірлікті кәлгісігі юзін іш білен, текімі іштіпақлы ішінің өзара маслышыды чың тұрып, Джонгоның тарақият кәлгісігі юзініп, инсаниетнің тарақият кәлгісігі юзініп, дүнияға инсаният тағдыры ортақ гәудісіні қол тұтышып бәрпа қылыш үшін қызғын чақырық қылышты келдік тұр. Біз 7 ел әжір қылып, бұ ішіні ройап қычқардық. Яна жасарет білен давамлық атын ішіміз керек. Бейджин қышлық олимпик тәнәркет мұсабықсы. Қышлық мейіплі олимпик тәнәркет мұсабықсы. Бүтін партия, бүтін мәмлекеттіке әр мүллет қалқы, 2-й yüzyıllık küreş nişanıga atlanğan aşkuşluk mezgildi ötküzülgen zor belgi karakterlik paliyet. Biz pal plallap davamlıq küreş kılıp, Beijing kışlık olimpik tenerket musabıqısının maraslarını yakşı başkuruşimiz ve onun dın yakşı paydılınışımız kerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıqısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıqısıdın Мәйдан сарай әсләәлір қатарлық мадди мұрасла қалды. Мәдәниет вә ұқтысасла мұрасларыма қалды. Бұланың әммісі қымметлік байлық. Бұладың толық яқшы пайдылынып, ұланы тәрәқият құтүрітгі болыдыған еңі құветкі айландырып, қышлық олимпик тәнәрекет мұсабықсы мұраслардың пайдылыныш өніміні әң юқыры чәкет күзіш керек. Қарымыз тәнәркетіні ұмымлаштыруш вә раважландырушқы давамлық түрткі болып, стратегиялық пылалаш, орынлаштырушыны күчейтіп,
qar muz meydan əsləlirin yaxşı qurub və onundan yaxşı paydalanıb, qar muz kəsbini ravajlandırıb, ammının qar muz musabıqısı paliyyatlarını beyitib, ammının qar muz tənərkitigi bolğan qızğılıqını davamlıq saxlaş gerek. Beijing qışlıq olimpik tənərkət musabıqısının mədəniyyət baylıqını toluq qezib və onundan toluq paydalanıb, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Teğimi zor işenç ve salmaqlıq bilen Jongo sadasını tarqıtış, Jongo hikayesini yaq sözləş gerek. İnsan pərverlik royunu əvj aldırıp, kişilik hukuku hürmət qilip ve onu kapaletlendirip, meyipləgi bolğan ijtimai kapalet tüzümü ve gəmxorluq qiliş, mulazimet qiliş sistemisini mükemmelleştirip, meyiplə işlerinin umumüzlük tərəqiyatını ilgiri sürüp, Xuddi, közü aciz bir tənərkəçinin müsabıqı meydanıda mən dünyanı iniq körəlməymən. Lekin dünya mini körsün deymən digindək, meyiplənin aşındaq özünü üzlüksüz kudret tapdırışıqa mədət və ilham veriş gerek. Pütkül cəmiyyətdə özünü beğişlaş, dostanı ötüş, özara yardan veriş, olğı ilgirləşdən ibarət pidailik royini kən əvj aldırıb, Pidayla mülazimetinin aktif rolunu teximi yaxşı cari kıldırıp, cemiyetinin medenilik terakiyatını ilgiri sürüş gerek. Olimpik royunu əvj aldırıp, olimpiknin insaniyetinin tınışlıqı ve terakiyatını ilgiri sürüşteki mühim rolunu cari kıldırıp, insaniyet medenilikinin terakiyatı üçün teximi köp congu akıl parasiti ve congu küçünü təqdim kılış gerek. Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı. Qışlıq meyiplə olimpik tənərkət müsabıqısı gət təyarlıq körüş və onu ötküzüşünün muvafiqiyyətlik bolğalıqı 100 milyonluğun xalıqının tən tərbiyə qızğılıqını zor dərcədə qozğıdı. Dövlətimiz tən tərbiyə işlərinin tərəqiyyatıqa zor dərcədə türütkü boldı. Biz xalıqının tən sapasını aşırış, pütkül millətinin tən sapası və turmuş süpütünü östürüşünü nişan qılışdı çıngdırıb, tən tərbiyənin adəmnin ətraplıq yetilişini ilgiri sürüşdiki mühim roluğa yüksək əhmiyyət berib və onu toluq cari qıldırıb, tən tərbiyəni ıslah qılış və onun da yenilik yartışını davamlıq olğı sildirib, tən tərbiyə pən texnika tədqiqatını küçəytib, umumi xalq bədən çınıqdırış sistemisini mükəmməlləşdirib, kən xalq ammısının bolubmu Yaşla ösmürlərinin tən tərbiyə arqılıq bədən çınıqdırış inini küçəytib, dövlətimiz maharət tən tərbiyəsinin universal əməli küçü və xəliqara rəqabət küçünü açırıb, tən tərbiyə küçlük dövlət quruş qədimini tezildişimiz gərək. Qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı arzuyumuz əməlgə açdı. Əmdi, birlikdə kəlgüsüqü yüzünüşimiz gərək. Əməylən Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrapıqa teximi ziş uyuşub, Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı royunu əvj aldırıb, teximi müstəkkəm işənç, teximi qətti qeyrət bilən 2-ci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış yolu da, Jonghua millətinin uluq gölünleşidin ibarət Jongu arzusunu əməlgə aşırış yolu da, casarət bilən ilgirləyli.

Selim, dedim bir günü erimge. Men bu öyde bəri bir heç çıxıp beremeyendin ki, balı toğılgıca anamla öyde turay. Halısınız pat-pat berip durasız. Selim, gepimde toğır tapdi. Bunu anlığın qeyn anam, vaqırap, jığlap, beşiği keydi. Vay anam, men balı bakmaptı men. Bir gibi ötmesini, piçiği kesmesini bekipti men emesim o. Men bir kelini yenimde tutup duranmay, neyi bara men emdi? Koca mehalinin aldada yüzümünü neyim koya men? Bazılarının oğulları ayalı bilen birleşip, anısını dünyanın sayatkı kızvatıdı. Menin bu oğlum nem boğandı emdi? Selim bilen içkimiz, nemi kılarımızını bilenmey, oyunun otursta turpla kaldı. Onda kısa mı bu mısa, bunda kısa mı bu mısa? Әмді қанда қалаттым. Шо тұрқыда менің мұ үнімні болышу қойып беріп, жығылығым келді. Сәлім болса, аныстың кәчірім сорап, үлгірәмей қиылып ататты. Бір жағда, бүтін жаған чөгілгендей болып, ошымден кеттім. Әсілім кәгенімді, карват етіпті мен. Түні күн түштен бері тамақ емегелігім үшін, ошымден кеткен едім. Қинанам, көзімні ғуа ашқалықымны көріп, бұ ұстатлықны қаядың өгенген боғы етті. Дәп, бойының толғады. Бірдәмді, ләулерімге су өрліп, қоқақ чықып кетті. Аста орнымдың тұрып, өжір өй кіріп кетті. Өзімні әйнек ішілі көріп, әйран қалдым. Көзірім ұлтырышып, рәңгім сарғиып кеткен еді. Сәлім, сырттың бірчіні өгір еліп кіріп тұ. Бұнда қалатта, ашыны қандақ ішемен. Ашыны еліп, қайнанамның еніғі чықып, еғылап тұрып кәчірім сұрдым. Хәм, ашыны оның алды қойдым. Қайнанам, ашқа көз қырны самыды. Мән әләңләп маңғанча мәктепке кеттім.

Бүгін мәктәпке тәкшіруш өмігі келдіған болғашқа, барлық оқуқчы оқуғычыла қолларда дас сүпіргеләні көтірген халда келеші ватадды. Ола тазлықны ақырлаштырып, сыныплағы кірмекчі боп тұрадды. Мәктәп растылы рәтлік пакыз түске кірген болып, мән ішлейдіған бұл мәктәпнің бүгінгідек азада, чырайлық боп бақынны көмеген едім. Оқуғычыланың му, оқытқычыланың му рухи шүнчілік үстін еді. Бұланы көріп, менің көңімдегі қапылықла аллық қаяқлағы тарқап кетті. Ұжудымға башқычы күш қошылды. Бүгінгі дәрісіні найты яқшы өтішімді кәп ең еді. Алтыныса, сізді мұдар чақырып атыды. Бір қызметті ішім маңы қарап, бұ кәпні дәп болып, ағзыны ішкі қолыблән мәккен бейсіп қойып, артық кәп қамман, әхвал чатақ, дегенін білдіріп қойып кетіп қалды. Мән бәрдәм жым тұрып алдым. Аял мудирға тәмкен бір халатта үзләмесен болмайды. Оның мені көріші білалла орындың тұрып, вақырап кетеді қалықыны білеттім. Башлығымыз қызмет кетікен әр қандақ оқытқычыны нәзәрдің сақыт қамай, шу күнілі дегілігіні дәп, үйіп тарап қоймығы жіп олды қамайды. Шуңа, әр қандақ чағда модер чақырды деген кепні аңласам, үркім қарттады қалады. Яны бірі ішкі кетікіп қағанды мән мұдап, өзім білмей өткізіп қойған сәвәлігім үстіді ізденеттім. Штанғы чыққан көңілге тайын дегендек, бүгін мәктәпке тәкшіруш өмігінің келеші сәбәплік еліп берілген чоң тазлықы кетікіп келеш ұяқ тұрсын, әтті бүтінләй қатнышам апты мән. Әмді отның үстігі яқчы жылған дәк болдыған болды да, дәп тегім әндішіге түштім. Мән бұтымның ұчыда авайлап дәсіп, модерің ішқансық кірдім. О, үстәлгім ұшылап, мән білән тәқтірдаш бір аял қызметтешім тәңкіт қылып ататты. Мән әр башлықланың үстәлгім ұшылап ачықланғалықыны көген. Лекен аял башлықның үстәлгім ұшылғалықыны көмеген едім. Яны келіп, аял модер вейджек әм пака болғашқа, әйбі тәләп қылдыған бұл қылық оныңғы аңчы мас кәмеген еді. Болып мұ, оның чекірақ авазы оны теғімі ғәлі тіләштіріп қойған еді. Мән, бірісіні тәңқытлап атқан бұл мәйдандың өзімні чәткі аммақчы болып, дәрхал арқымғы яндым. Яны сіз мұ ба Алтыныса ханым? Нәге маңмақчытыңыз? Мән шаппыды тоқтыдым. Тақтар дейшін білән ішкіміздің бір-бірімізге мәдәткар көзіріміз ұчырашты. Біз қыжылық ішіде көзіріміздің едін оламай қаған едің.

Әтрапымызды ұлтырған, кетіп атқан, ятқан, тұрған адамның әммісінің іші, әммісінің өзігі түшілік дәді ба. Әрқандық бір адам көчіғі чықып, менің мұндақ дәдім ба, деп вақыр емайды екен. Бәзілі қапылыққа, тәксіз өмісізі кепетіп, йоқ болып кесі, бәзілі ұл қапылықланы түгі түш елада мәсмұт ешайды екен. Мән, аял мудеріміздің ерім саат ауалқы халдыдың әсәрмі қамай, менің чөрімді құдды пәрвандек жүгіріп, немі қыларыны білемі үргелі кені көдім. Бір мәктәтінің башқұрыш әлбәті тәс. Әмі адам қызметті сұстық қыса, мәктәтінің қандақын башқұрғылы болуды. Әмі оқытқычы кеч кепкелешіні адат қылываса, ма арыпның сүпдедің, кәлгіздің сөз ашқылы боламды. Мән оқытқычы болыш арсызыда шүнче ел тарышып оқымыға мейдім. Боланы ойлап етіп, ода бір қанчық етім мәктәп кеч кепкеліп, тоғыр қымығалықым ес қалдым. Орнымдан дәс тұрып, дәрсін яқшы өтіш арсызыда модерның бүгінші арам елім деген кепеге мұқылақсамай сыныпқы кірдім. Көз алдымда маңы хөрмәт бүлдіріп өрі тұрған әлік нәчі оқуғычының тәләп жан көзлердің өз мәжбүр етімнің толық тұнып еттім. Мәсғұл етімнің найты еғылықын ес қылдым. Мән мұн бәрді қары досқы алдыды сөзләбатты мән. Дәріс түгі дейін.

Әсүемлік достылар программымыз дамынышып атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта сізді әқиқи яқшы көрдіған кіші қандақ болуды дегенде мұндақ болуды. О, әмейше сізге сізді яқшы көрімен демейді. Әмі о, әсізге тамақтың вақты деге, әсаламәтлікіңі дейқат күл, деп әр дайым әскертіп тұрды. Әмейше сізге сізді яқшы көрімен демейді, әмі әр вақыт сізге бүгін ава суғық, қылынырақ кейінген, ағырып қанма деп әскертіп тұрды. Әмейше сізге сізді яқшы көрімен демейді, әмі о сізге әр вақыт үнтінсіз көңіл бөліді, мәқсәтсіз күйініді. Неме үшін? Чүнкі о сізді яқшы көрді. Құшал болғыны да бірінші болып сізіні ойлайды, көңілі ерім болғыны да ені бірінші болып сізіні ойлайды. Әмейш сізіні ойлайды, чүнкі о сізді яқшы көрді. Учағдық сіз әмідін бәқтілік. Сөйген кіші гүзел, әмі сөйілгічі тихімі гүзел. Мұхаббетте сөйілгічі болың, қадірлен. Қенемісе мұхаббетті күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әсемлік радионың ұстасыла шөтапты программымыз дамыны шығатыды. Өзіңіз чинділіңіздің сөйдіған адамын ұшыратқыныңызда, оның білән бір өмір білі болу үшін тұрышалық көздің. О, еніңіздің кетіп қағанда, еш нәрсіге үлгірмейсіз. Шәнчілік, сізгі сәмимейлік білән тәсәлі бәге адамын ұшыратқыныңызда, оны өмірлік достыңыз қырылып. Бұндақ адамлы найды кем ұшырайды. Бұрын сөйген адамыңызды ұшыратқыныңызда, оныңы күліп тұрып, рәхмет дейді. Чүнке, ол сізге мұхаббетіні теғімі чоң құрт ұнытқан. Әнді бұрын нәпіретленге адамын ұшыратқыныңызда, тәбәссім білән саламдышым. Чүнке, ол сіздің теғімі қайсар болышыңызға себепчі болған. Бұрын сізге өшірім күйіп үрген бірін ұшыратқыныңызда, оныңы рәхмет дейді. Чүнке, азырқы күлкілдіріңізді оның тәйпісі ба. Аятыңызда бір мәхәл сіз білән яқшы өткен адамын ұшыратқыныңызда, оның рәхмет дейді. Чүнке, ол сізге әсліменің қандақ болдығалығын үйгеткен. Бұрын азарлышып қаға адамын ұшыратқыныңызда пәйтіні чын тұтып, аранлады ке көңілсіздіктерін үйіп еді. Азыр білі өтіп атқан әмір айыңызға әр қайтым нәзіріңіз түшкенде, оныңдың чоңқыр миннеттар болу. Чүнке, о чоңқыр мұхаббетіні сіз білән бірге өткізу үшін қалайды. Чоңқыр мұхаббеті білән сізге бәхтіні ата қылған. Хош, нөбетте бәхт туйғысты олтырып, гүзел нақшыларымызға давамлы құлақ саламыз.

Сүйімдік достлар, надыр нақшыларымызды аңлаватымыз. Интайын құшал кейпиятта программымызды алмаштыруатымыз. Әлбәтті, бұл құшаллықны жазмен өзіміз байқаймыз. Өзіміз ярытымыз, өзіміз әмілиетін өткізіміз. Қызметімізді әхмиетлік есқысақ, күнділік тұрмышымыз көңілік қызықарлық болуды. Маңсақ мо, олтырсақ мо, тамақ есек мо, біздің разымәлік әкс етіп тұрса, маны бұл біз адди тұрмыштың байқыған әқиқи құшаллық болуды. Әнді әмейленгі мәлім болғыны дек, құшал болуш үнші тәсемәз. Әсізді балалаш қәліп болса, құшаллықны есқылыдыған, байқайдыған шу қәліп болса,

Әсеймік достылар, шутапты программымызды алмаштыру батымыз. Үлгірі бір содыгер, соды жарияныдекі ұқышмасық түпәйлідің мәлім кішіге ұғым сақлап үргенкен. Ардын нәтчай үтіп кеткен болсымы, бірақ содыгер көңілді бі арам боп жүріпті. Шынан білен о, психик жәтті мәсләт бердіған достыны тепіп, оныңы дәпті. Сән болсаң кішіләге қандақ адам болышыны үгітідіған қызметті қылдыған адам, маң ярдам қылып бір көрсәткен боламды. Досты оныңға, сән яныл оны әпі қылып әткейін депті. Неме? Оны әпі қыламды ме? Бұ мүмкін емес. О келіп мәндің кечірім сорымыса, мән оны мәңгі кечірмеймен. Депті содыгер. Достының сөзі тек түгімей тұрыпла, содыгерінің көздері ғазептін чақнап кетіпті. Әмеліетті әсінің ачықлың ішіңіне тоғыр түшінішкі болуды. Әр кетім аш көңілсіздікні ойлығанда, адамда бір қыл нәпірәт тұйғыз пайда болуды. Вә оны ұнтып кетенмей, нұрғын көңілсіздіклеріні тепі болуды. Әтті кішілі білен мұш сәбәплік ачықлынып жүріп, өз саламәтлікеге тәсір еткізу болуды. Досты етқан бір мүнші кепілі арқылы, оның көңілдікі көңілсіздікле аста-аста сұслашқы башлапты. Арқылыла досты оны ғиен әдепті. Навады сән, қарш тарапның майданды тұрып ойлысаң, кен қорсақлық білен, өзгіні кечір ветішінің найты мұйымлықын есқылы сән. Күлләнің бірді, сән күтілмегенде, бірсінің алдыда мәлім қаталық өткізіп қойғыныңда, навада о кіші сіні кен қорсақлық білен кечір вәтсе, сән қандық кейпиятты болышың мүмкен? Депті. Достының бұ нәсейті арқылық, содыгер елік кішіні іздеп беріп, оның білен сөздішіп, содыдекі яқшы әмір аладым боп қатты. Бір нәч иғыз яқшы кеп арқылық, нәчі вақыттың бұянқы көңілсіздікле аваға қойып берілген түтіндек ғайып бопты. Кейін бұ ішкеленің мұнасы өте текімі қойықлышып, достылықы текімі күчейіпті, содыдекі әмкарлықы текімі тәрәкке қыпты. Әйні вақытты ке даңдар кішілердің бап қапты. Демек біз кішілік мұнасыветті башқылағы біраз кән қорсақ болсақ, әпу чан болсақ, бұныңдың келдіған құшшалықны тәсәуір қығылы болмайды. Кен қорсақ, ақын ол кішіләні әміміз яқшы көріміз. Әлбәтті, нөвәтікі күйіміз, әні шо кен қорсақ, миннәттарлықны білідіған, құшшалықны есқылалайдыған аңлы ұчыларымыз үшін.

Сүйімдік радио алғышыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рахмет. Сіләбілен қошылыш қалдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта калганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар

Қаймыз, қан тәркіміні муапықлаштырмыз. Халқара базалада мейві тивілінің тәмі татлық болышығыл әхмет беріліп лықанмай, әр қайсы озықтық тәркіплерінің муапық болыш талап қылынды. Бұны доғыр білін таңшы келі боламды? Әлбәтті, кебірілінің ішілділгенден кейін данысы чоңлайды. Данысы чоңлғанден кейін қан тәрківі нісбе төбәнлайды. Бұл ел ішілді бақсыла, андын түшініп қалдыла. Құдыретілің Айсымхан дәмалықы бір немедеп жауап беремей, мәңдеп тұрып қалды.

Кейінгі иллада кішілі өзімні құртыш ұсылыны ұслақ қылып, еңі техникаларны кіргізішке басылды. Авал тез құртыш торысыны ішілдіп, өзімнің құрыш вақтыны зор дәрежді қысқартты. Дәсләпті тәбей ішіліп чықырлыған данысы ұшақ өзімлі, тәбей құртылыған чағылада бір тікенге 200 килограмм өзім есілатты. Кейін, кебірінің түркілген өзімлі данныс чоң болғаны үстіге тез құртыш торысығы чылап есілдіған болды. Бұ чағда тез құртыш торысының өнімінің ашырыш үшін тікенлерге өзімлі бұрынғыдек зич есілмай, шалан есіліп, бір тікенге 50 килограмм әтрапыды өзім есілдіған болды. Тез құртыш торысыны ішілдіп өзім құртқанда, герче чүнчінің сығымчалықы зор дәрежді төвәлләп кәсімі, әмма

Üzümnің үшіншіді тұрыш вақтының қысқартып, әсілдеге 40-50 күндін 15-20 күнге түшіргілі болуды. Үзімнің құрыш жарьянда сесіп, қардап кетішінің алдыны ағылы болуды. Кейін ена кішілі тикен орныға тоғырсығы татылған сым ішілтіп, үзімлінің шамалдаш дәрежесіне яқшылап, үзімлінің текімі сүпәтлік құрышыны ішқі ашырды. Бұның да чүнчінің ішкі ян темедеге қалқансыман кесек, яки пішік ішқа паралал қылып, асты үстіге 20 сантиметрден 25 сантиметр ғыче. Алды кәйні ене оқшашла 20 сантиметрден 25 сантиметр ғыче арлы қалдырлып, нұрғын елмәклі алдын мұқымлаштырлуды. Үзім асыдыған чағда чүнчінің әң ішкірсідеке асты тәрпіден башлап паралыл елмәкке сым тартылуды. Бұ тоғыр татылған сымның үзім есілғанды саңғылап кәтмәсік үчін, әр бір метр арлыққа бірден тик сым татылып, тоғыр сым бұ тик сымғы мұқымлаштырлуды. Бір тал тоғыр сымға үзім есіліп болған дейінкен, үстідеке бір жүп паралыл ілмәкке, яны бір тал тоғыр сым татылады. Маным үшінда қылып, бір рәтіке бір үріш паралыл ілмәкләге сым тартылып, үзім есіліп болған дейінкен, алдыдеке яны бір үріш паралыл ілмәкләнің әң астыдекістін башлап сым татылады. Бір үріш паралыл ілмәкләге үзім есіліп болғанда, тик татылған сым білән қошылып, часы шәкелік паласқы оқшап қалады. Шоңы кішілі бұл бір үріш паралыл сымғы есілған үзімні бір палас үзім деп атайды. Бұл әлбәтті кейінгі ішілі. Үзімзардегі тәклік бағыла су қоғылышып, жылғының төвен тәрібеге. Чүнчілі болса шамал қоғылышып, тағының ямзылырға. Пакар-пакар едірліқланың үстіге жайлашқын. Үзімчі дейқалла үзімләні үзгенден кейін, чывықтың өрвалған кичік сиветләге қачылайды. Андын 40-50 сиветіні бір харвығы бесіп, ешек білән тәк татышып дегідек, жылғы ішчіден тағы ямзылардегі чүнчіге әкеліп, тикенләге есішіду. Чүнкі тағы ямзылы жылғы ішчідегі бағ вә өйләнің өйгізлерге қарғанда шамалық, ғавасы құрғақ, Өзім тез, пагыз құрыйды, асан сесімайды. Азадан білән айсымы хан, харвыны кәйімден іштірді. Алдыда құдрат харвы әйдегеш, харвының құлықыдан тартты. Ола ақыры чүнчі кетіп келішті. Ақыдын қамет білән сабит вә қахирла тоқтын етіліп етіп келді. Әмейлән бірдәмділа харвыдыге сиветләні түшіріп, чүнчігі тош болды. Балылағымы, чоңлағымы хардық етті. Шоң әмейлән чүнчілі олдырып хардық елішті. Балыла хардық еткешке явашлышылы кеткен еді. Балыланы яздық тәтліге қойып әткешке, бүгін ола чоңлағы ярдәмнішіп үзім үзіп, сиват тошып, жолығы чықып кетті. Азадам чүнчілі олдырып, қолығы юған һәм чың бір сапақ үзімні еліп, «Құдрет аға, қарысла бұ үзімге, данысы бәк чоң болғашқа сапығы чыңлап кетіп ту», дейді. «Рас, менің мұ бұ чың сапақ үзімләге ішчім пүшіп тұратты. Бұ үзімләні тікенді тұрғызмақ мұ тәс болғыдек? Данысы чоң, сапығы чың болса, оның құрышы мұ тәсіргі ұшырайды». Данғы мұнасып, сапығымы чоңлымыса, мұшындақ чың сапақ болу алады. Өзім бұндақ боп қаса, асан сесіп кетеді. Бұныңғы амалқы ғыл боламы? Кел әйелі, Гебрелініне сапақыны чоңайтыш үшін пүркейлі. Боламы? Сапақыны чоңайты мәндәп, сапақыны, өзім данысын чоңылты мәндәп, өзім данысын чоңатқыл болған іш боламы? Әлбәтті болады. Бұл ел біз Гебрелініне Дан чоңайтыш мәзгілді пүркідік. Шоңа данла чоңлады. Кел әйелі, біз сапақ чоңайтыш мәзгілді пүркісек, сапақны чоңайтқылы болады. Бұнымы сынақ болдылыма? Әлбәтті, район сынықтың өтмеген болса,

0: Мен таллан, мене. Сикот ишидла тас кылынды. 3 минутта сабатыңыз кылды. Асалла, нақ пул алалайсыз.
1: Тешимиз палпал, ичимиз галгал. Қарыз билан қарыз кайтырмыз. Өпкемизни ичидан какуду.
0: Мукапат пули тарқытылган аман, қарыз кайтырмен.
2: Кулакны кесип, косакны ямааш деген шуда. Күнлер хакыкатан тасты өтөтүдү.
3: 90-жы жылларда туулган 3.6% кишинин инабаттык карызынын карары дайым өтүп кетиди. Мунун үстүгө карыз менен карыз кайтырууда. Улар хам стимал хавысын жыгалмайды, хам карыз кайтырышка курбу жетмей жатады.
0: Бир күнү көзүмдү шундай ассамла, карыздарым бирок түгөп кеткен болсо, эмне кайтадан башласам деп бахма арзу кылам.
4: Қайтадан башласаңыз болады. Қарыз билан қарыз қайтырышны тоқтатып, қарызыңызды ретлеп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки істемал адатын етілдіру. Сетіп ала алайды.

0: Әмілі күчіңіз болсын, сеті өлішіні рәт қыладыған кәскелдіңіз болсын.
1: Еме ішме сені ұқтатқан атаныңға мұшындақ жауап қайтырам сә?
2: Адамы сендік дөт олам дәй.
0: Бәзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, ені бәзілә балылық дәуірді чалы қағалымны бір өмір тірішіп толықлайды.
3: Башқы жайытки мектепләге имтан бәмә. Чоқым енімді қамысан болмайды.
1: Талла берем сә, сен өч той қылыш өзаңның ішіма?
0: Мән мұ ұла яқшы көйдек яшашық тірішіп атымә.
4: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерін құлақ сейіліп аңлап, оларға ішініші илхам мәдәп беріші керек.
3: Я емек ішмектен, я кейім кечекті ғимын олмыса, неміш кім мұшында қамыш оққаған сә балам?
5: Балаларының дүниясы бір варақ аққағаз емес. Бүгін үш бесімі, сабақташылық мұнасиветі, айлы зидеті, ұлағы бесім пайда қылышы мүмкен.
3: Опа, қошым бағырып кетті.
5: Бі арам болу атымен деп ағырныш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
6: Сіз кеп қығылымай лап кетіп тәп адам. Шекеңіз кеп қып болу үшін, нет, шекең кетіп кеп қымай екен сіз тәтір қара.
7: Лекен сіз
5: Бо назуқлық ма емес, ажизлық ма емес. Бәлкі балланың мұ өз күчілік ғимы ба.
6: Бәк чоң сөздеп кетмен. Әмін ішті бірінші өсіңіз, әнді шүн бәте.
7: Бәлбекка, қасаң мұ үшін ғимен. Имтанды бірінші болсам мұ гені лан тұланлаймен.
5: Чоңла чырайлық кәп қылышыны өгін еші керек.
3: Ұлан үміш, сені ұлып аз яқылды. Өз әнді мәсіл ба ұшмамды.
7: Апа,
5: бұл қытты мал ішінің бұланды. Балыла дайым ечіліп-еліп құшал қорам үрей өмейді. Бәзді ұла пәрішаллық ә ялғызлық есқылыды. Бұндақ жағда түнжі болып, ярдам қолының сұныды қалла, ата алла бұл іш керек қо.
3: Балыларымыздың песхик сағламлықыға әхмет берейлі.
6: Балыларымыздың көңілі ерін болған, қош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейлі.